Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Pozdravljene, drage knjigoljubke in knjigoljubci. Danes pa nekaj za ljubitelje stripov. V knjižnici Lenart izposoja stripov za mladino iz leta v leto narašča. Res pa je, da tudi založniki vse več izdajajo in prevajajo stripe tako za mladino kot odrasle. Vse poznate Mikija Mustra, Tintina, Pasjega moža in še številne druge. Kay O'Neill je ilustratorka in pisateljica iz Nove Zelandije. Večinoma piše nežne fantazijske zgodbe za mlajše bralce. Pri založbi Grlica je bila pred kratkim izdana trilogija stripov Čajni zmaji. Prvi v zbirki je društvo Čajni zmajev, sledita še festival Čajni zmajev in tapiserija Čajnega zmaja. Čajni zmaji so majhna, udomačena pasma zmajev, ki na svojih rogovih goji čajne liste. Vrsta čaja je odvisna od zmaja. Možne so tudi mešane sorte čaja, a so na splošno bolj cenjene čiste sorte, ker se lahko kasneje mešajo različne čajne mešanice. Zmaji ohranjajo ošabnost in ponos svojih veliko večjih prednikov, a jim manjka njihova sposobnost preživetja. Zato imajo visoka pričakovanja glede nege in pozornosti ter postanejo zelo živčni in zaskrbljeni, kadar so ločeni od svojega skrbnika. Čajni zmaji so zelo dolgoživa vrsta in lahko ob dobri negi živijo več kot 1000 let. Vzreja čajni zmajev je zelo posebna in prav zaradi tega so se po vsem svetu oblikovala društva čajni zmajev za izmenjavo izkušenj, znanja in spretnosti. Glavna hrana čajni zmajev so korenovke, žuželke in sadje. Hranijo pa se tudi z želišči in zelenjavo, začinjenjo z začimbami, ki okrepijo in poudarijo želeni okus svojega čaja. Sladkarije pa za čajne zmaje niso priporočljive. So vir slabega počutja. Tudi laktoze ne prenašajo najbolje. Zagotovo pa čajni zmaji potrebujejo zabavo, so izjemno radovedni in svojega lastnika ves čas spremljajo pri vsakodnevnih opravilih. Izjemna lastnost listov čajnega zmaja je, da ohranjajo spomine in izkušnje, ki jih čajni zmaji deli z lastnikom. Poznamo več vrst čajnih zmajev, na primer kamilični čajni zmaji so sproščeni in zaspani, so najbolj obvladljiva vrsta za novopečene skrbnike. Vse so tako sproščeni in brezskrbni, da jih je težko vznemiriti. So pravi zaspanci, saj namreč spijo kar 18 ur na dan. Ingverjevi čajni zmaji so previdni in občutljivi, ter zelo dojemljivi za čustva in razpoloženja drugih. Bojda, da lahko zaznajo bolezni pri ljudeh in poskušajo jih na to tudi opozoriti. Metini čajni zmaji so veseli in prijazni, a izjemno zahtevni. Potrebujejo nenehno spodbudo in naklonjenost. So pa odlični družinski člani, saj imajo radi majhne otroke. Orli kraji čajni zmaji so premišljeni in tihi, raje gledajo in opazujejo, kot da bi se utikali v zadeve svojega lastnika. Ko mislijo, da jih nihče ne gleda, pa počnejo vse mogoče neumnosti. Obstajajo tudi alpski čajni zmaji. Mednje spadajo slezovi čajni zmaji. So robustna sorta čajnega zmaja, ki ljubi sneg in zimske aktivnosti. Čajni zmajev je seveda še več. Spoznali jih boste v stripovskih zgodbah v 3 delih. Že prvi spoznamo deklico Greto Kovaško-Vajenko, ki na tržnici reši izgubljenega čajnega zmaja in ga vrne prijaznima lastnikoma čajnice Heisekl in Eriku. Med njimi se rodi pravo prijateljstvo. Obenem Greta spozna njuno tiho in plašno varovanko Minet. Skupaj se prepustijo umetnosti nege čajnih zmajev. Čajni zmaji so priljubljena serija stripov in grafičnih romanov s čudovitimi ilustracijami in zgodbami, ki pomirjajo. Zmaji sploh niso pošasti, temveč majhna, radovedna bitja, ki živijo v sožitju z ljudmi in skrbniki. Za vse oboževalce stripov, zmajev in fantazijskega sveta. Pa nasvidenje do prihodne oddaje.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Veneposlastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novemu glasbenemu sodelovanju, ki po 20 letih znova združuje dva znana obraza slovenske glasbene scene, Rebeko Dremelj in Domna Kumra. Natanko 20 leti potem, ko sta navdušila skladbo Noro se ujame vam, predstavljata novo poletno uspešnico z naslovom Daj mi noč. Gre za lahkotno, razigrano in nalezljivo pesem, ustvarjeno za dolge poletne večere, dobro družbo in brezskrbne trenutke. Rebeka in Domen pravita, da njuna glasbena kemija ostaja enako močna kot nekoč, nova skladba pa je poklon poletju, prijateljstvu in dobrim vibracijam. Ob tem sta obudila tudi lepo prijateljstvo, saj sta letošnje prvomajske praznike skupaj z družino preživela v Dominikanski republiki, kjer je nastal tudi prvi promocijski material za pesem. Videospot za skladbo so posneli v čudovitem Piranu, ki svojo obmorsko romantiko odlično dopolnjuje poletno zgodbo pesmi. Glavni vlogi v videospotu sta prevzela znana slovenska vplivneža Katarina Benček in Marko Pavlovič, ki svojo energijo še dodatno popestrita zgodbo. Kot pravita Rebeka in Domen, daj mi noče pesem za vse, ki imajo radi dobro družbo, morje, ples in dolge poletne noči. Zdaj pa je čas, da ji prisluhnemo tudi mi. Tukaj je poletni duet Rebeke Dremelj in Domna Kumra, daj mi noč.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silotrico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji Aktualno. Res sem vesela, ker bo naš sogovornik nekdo, s katerim je veliko veselje klepetati. Razlog, da smo ga danes povabili v naš studio, je veliko bolj tehten. Z nami je Dušan Waldhuter, dolgoletni novinar, urednik, podjetnik. V občini Sveti Juri, v sosednjem Jurovskem dolu, živi že 26 let in to, da živi z široko odprtimi očmi, ni nobena skrivnost, o tem lahko beremo, poslušamo in gledamo. Zdaj pa tudi več ni skrivnost, da je napovedal kandidaturo za župana in na nek način želi svoje izkušnje in znanje usmeriti tudi v nadaljni razvoj domačega okolja. Dušan, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za to lepo napoved.
1: Imam kar malce treme, ne? Zato ker je znano, da vi zelo dobro znate z besedami, ampak verjamem, da bo ob prijetnem klepetu v naslednjih minutkah ta trema tudi mene minila. Za začetek dajva povedati kaj več o tem, s čim se danes ukvarjate, kaj vas zaposluje in če je to tudi tisto, kar vas navdušuje.
2: In krasno vprašanje, moram reči, ker je res pomembno pravzaprav to danes, da se začnemo ukvarjati ali pa čim večkrat in čim več ljudem privoščim, da se lahko ukvarjajo s tistim, kar jih navdihuje in navdušuje, zato ker je pač, se vemo, to naša pojavnost v tem življenju, to tako hitro mine, čas tako hitro mineva, da je škoda, da bi več, kot je res nujno potrebno, časa preživeli in počeli tisto, kar nas ne prežiga. Zato to sem se odločil že pred leti. Pravzaprav tak zares, takrat, ko sem zapustil Večerove vrste, to je 2019, takrat sem bil na pragu prve knjige The Business of Storytelling oziroma Donosno zgodbarjenje in takrat sem pravzaprav se začel z lastnimi zgodbami tudi ukvarjati, ne samo kje si hodil, kaj si počel, ampak kdo si, kaj živiš, zakaj si tukaj, kaj bi rad še življenju naredil. In to je bilo neko obdobje takega, ne mogu čiščenja, ampak razmišljanja o tem, da si ne želim v prihodnje pravzaprav početi nič takega, kar me ne navdihuje in to ni lahko, seveda, ne, se to vsi poslušalce, poslušalke dobro vejo. Nekatere stvari se ti zdijo, da jih moraš delati. Moraš hoditi v službo, ne, ampak in kot je nekdo reče, se lahko zbiraš, ne. Potem seveda veš, da so to kar neke včasih težke odločitve, ne. Ni preprosto stopiti z nekih škornev, pa obuti neke druge copate ali pa kontra. To so kar take stvari. Tako da trenutno počnem same take zadeve, ki me prižigajo, navdihujejo. Seveda so bolj veseli ali pa bolj uspešni dnevi, bolj nabiti z odličnim rezultati. Eni pa so pač taki, ko rabiš eno vero in zaupanje, da si na pravi poti in da vse, kar počneš, je del tistega, kar si pravzaprav želiš. Ne? Niso vsi dnevi enaki.
1: Ok, zdaj smo pomirjeni, torej ste čisto običajen smrtnik, tako kot vsi mi.
2: Popolnoma iste izzive imam kot verjetno vsi poslušalci ali pa večina njih, ker smo vsi ljudje.
1: Res je. Vsi nosimo tudi s sabo eno tako prtljago, ne? Tudi ko gremo na kakšno potovanje, pa s tem ne mislim kovčkov, ki jih imam jaz vedno preveč s seboj. Prebojeni skozi potovanje, na to namigujem.
2: Seveda. Prebojeni skozi potovanje je knjiga, ki je išla mesec dni nazaj. Zdaj je pravzaprav, mislim, da že v vseh knjigarnah in tudi knjižnica. Je pa to en projekt, ki sem se ga zares lotil lani. Je dozarela odločitev, da napišem tudi to pravzaprav knjigo. Je na nek način logičen podaljšek prve knjige, ki se ukvarjala z zgodbami. Zato, ker seveda tudi tu v tej knjigi so nekatere zgodbe z mojih potovanj, predvsem pa so zgodbe, ki jih mi sami nosimo sabo tudi na naša potovanja, ker tako je bilo rečeno, ne, kovče gre ponovadi z nami, ampak ena stvar potuje z nami vedno in to je naša zavest. Neka naša vprašanja, pa naše predsotki tudi, skratka, cela naša zavest gre vedno z nami in je z nami prisotna tudi takrat, ko se tega pravzaprav sploh ne zavedamo. Gledamo skozi neke svoje lastne oči, vse, kar se nam na poti dogaja in to zavedanje, da nosimo svojo zavest zraven, je pravzaprav razlog, da ali se tega zavedamo ali pa ne, da z nekaterih poti pa potovanj pridemo malo bolj polni, z nekaterih potovanj pa pridemo, bi rekel, s polnim telefonom lepih fotografij, neke izkušnje, a pa neka, neke, neke sledi tega potovanja pa relativno hitro zbledijo. In to je, to je bila neka motivacija, zakaj, ker sem to samo opazil, ne, in sem se začel s tem resno ukvarjati, zakaj je to tako, zakaj sem pravzaprav prišel do te knjige.
1: No, meni je v roke tale knjiga prišla tik pred mojim potovanjem na Portugalsko v Porto, ne?
2: Krasno.
1: In kar nekaj strani, ne, v tej knjigi se tudi nanaša na to prečudovito portugalsko mesto.
2: Res je. Res je. Mislim, jaz sem združil pač skoraj... Pravzaprav knjiga se v več segmentih sreča s to tematiko. Po eni strani sem združil ena dognanja, ki so jih strokovnjaki po celem svetu glede potovanj in priložnosti, ki jih potovanja ponuja za osebno rast, sem pravzaprav zbral. Po drugi strani pa sem prezrcalo ta dejstva na to, kako sem jaz doživljal v zadnjih 20 letih moja potovanja in seveda predstavil ljudem, do katerih tehnik sem prišel, ki so bolj kot ne pač ne se zdi preproste, zelo pravzaprav, ki pa nam pomaga, da lahko iz potovanja pač dosežemo nekaj več potegnemo in to je knjiga preplet teh stvari in seveda Portugalska je ena od teh, ne, zgodb. Z Portugalske je bila marsikatero izkušnjo, bom rekel, mi je marsikatero izkušnjo stalo v spominu, ampak ja, mogoče res ravno Porto, ne, Porto je krasno mesto, ne, na severu, tam je najbolj sedla ta najbolj znana, a pa meni najlepša knjigarna na svetu, ne, v kateri je Rowlingova dobila navdih za Harryja Potterja, naj bi, ne, uradno to ni potrjeno, ampak ko stopiš tja, pa ko si deležen tega ambijenta, pa se ti zdi, da tudi če ni, je pač ali neverjetno na ključe, da ni, ali pa je nekdo, ki je delal film, dobil navdih za, za te pač čarobne elemente, ki jih najdemo v filmu in opisane v knjigi. Knjigarna je res fenomenalna. In te nauči, mene osebno naučila ene prisotnosti v trenutku, ene namere, ki sem si jo tudi dal, preden sem stopil skozi njena vrata, ne, ker imaš čas, ne, zato ker to knjigarno, ki so leta 1906 odprli in jo letno obišče milijon ljudi, je pravzaprav nekaj z nekimi pričakovanji vstopaš. Ne. Se pravi, moja žena je knjižničarka, jaz ljubitelj zgodb in seveda vstopava z nekimi z nekimi pričakovanji, ne samo, da, bo, da bom videl, ne vem, tisto, kar mogoče večino ljudi potegne, neki ambijent. In ja, Portugalska je, je, je bila na vdih, no, v marsikaterem pogledu.
1: Zagotovo z vsakega potovanja in z tega sploh je šla domov tudi kakšna knjiga, ne?
2: Zagotovo. Mislim, pa ne samo moja, mislim, da pač tisti, ki hodijo, pa ljudje smo različni. Eni izražamo kreativnost skozi besede, pisane, slikane, eni skozi fotografije, eni skozi šivanje, nekateri skozi obdelavo vrta, spet tretji skozi mogoče zelo kreativno vzgojo otroka, skratka, eni pač smo, bi rekel, imamo zelo radi besede, rabo besed, zgodbe še posebej, ki premikajo svetove, ne, recimo, en znan citat je, da najpomembnejša oseba na svetu je storyteller, se pravi tisti, ki pripoveduje zgodbe, tako preprosto povedano. To je citat Steve'a Jobsa, ki je to tudi utemeljil, zato ker je rekel, storyteller je tisti, ki narekuje agendo za generacije naših zanamcov, oblikuje vizijo in, in vrednote. Tak je on to utemeljil, ampak svoj ni edini, ki je tak razmišljal. Zato so, se meni zdijo te zgodbe, ki jih, pa jih je okoli nas polno, ne, na radiju. Dobro veste, koliko zgodb je v našem okolju in tudi to veste, sem prepričan zelo dobro, da se v teh zgodbah skriva na prvo žogo nekaj zanimivega, o čemer se da govoriti, globoko noter pa tudi neke skupne vrednote, nekaj, kar povezuje skupnosti in seveda tudi zato so izjemno dragocene, ne, in sežejo do src. To pa je najlepša stvar pri zgodbah.
1: Ne vem točno, v katero temo bi tale istočnica lahko bi bila, ker bi jih lahko bilo ogromno. 25 let dela v novinarstvu, ne, je tudi močno povezano s pripovedovanjem zgodb. Mnogi seveda tale glas takoj povežejo tudi z glasbeno zasedbo Fry Kinclerji, ker ste na nek način tudi pripovedovali take vsakdanje zgodbe ljudi, kaj ne?
2: Res je, zgleda. Mislim, to vsega še v čase, ko res nisem razmišljal o rabi zgodb poslovne namene, s čimer pa se ukvarjam, bom rekel, v zadnjem obdobju in kar se je razvilo tudi skozi večer in delo v novinarstvu, ker sem pravzaprav vodil zelo komercialne projekte in sem moral najti način spontano, ne, to je zdaj, ne vem, 20 let nazaj se je začelo, kak biti izviren in kak se dotakniti ljudi z nekimi poprečnimi temami ali pa celo takimi, ki so spodbujene strani mogoče nekih oglaševalcev in imaš kot urednik vso svobodo, kak boš zdaj stvar zapeljal, ne? Najbolj preprosto smer oglasa pa nekega promocijskega sporočila. Malo bolj zahtevno pa je z neke poprečne ideje narediti eno zgodbo, ki ljudi potegne in da neko dodano vrednost. To pa je že taka mala znanost, ki sem užival v njenem raziskovanju in ta je šla skozi poslovne zgodbe. Tam se je začelo pri večeru. Danes to rezultira pravzaprav v mojo neko svetovalno dejavnost, kjer lahko pravzaprav svetujem podjetjem, kak se bolj dotakniti ljudi, kak pisati neke zgodbe blagovni znamk, ki nagovorijo ljudi na čustveni ravni, kak zasnovati bi rekel neko okolje, ne? Recimo lani sem svetoval čokoladnici Cotar v Avstriji, ki je pravzaprav izjemno podjetje, zelo močno v zgodbah, zato sem bil še posebej počaščen, da so pravzaprav me želeli in da so videli to vrednost, ampak sve taki ljudje se bolj zavedajo. Se pravi, tam je vse ena sama zgodba, ne samo, da so družinsko podjetje, ampak tudi na kak način nagovarjajo ljudi, kak ga peljajo po čokoladnici. Ne? Oni gostijo letno 300 tisoč ljudi, so pa eni od petih najbolj znanih proizvajalcev čokolade na svetu. Čeprav so prisotni samo na nemško govorečem trgu. Skratka, nekdo, ki že vlada zgodbe. Frej Hinslovi so bili naslednja zgodbarska priložnost, tam za njih sem napisal večino tekstov, ne? Skladbe je bolj brat prispeval, priredbo pa smo seveda delali skupaj v teh 25 letih. Tam sem imel priložnost pač malo iti na to našo štajarsko, bi rekel, pripadnost naši državi, zdaj, ko je nam praznik za nami, da smo Slovenci, na kaj smo lahko ponosni, skratka ne take zgodbe, pa seveda na dekleta, pa na vinorodni okolič, kjer smo rojeni, ne, tu je bilo kar en kup zgodb. Tako da, ja, mogoče mi teh zgodb pri življenju v bistvu ne zmanjka, ne samo mojih, ampak imam oči odprte za zgodbe drugih, to me prav tako da me iščejo.
1: Če želiš dobro pripovedovati zgodbe, moraš znati verjetno tudi poslušati, ne? Je to zelo pomembno.
2: To je prvo. To je najprej, ne? Najprej. Mislim, najhuje je slišati, poslušati ljudi, ki sploh ne znajo druge poslušati, ne? Tak hitro in verjamem, da imajo bralci. In bralci v tem, kar ustvarjam pisane zgodbe, pa tudi poslušalci radija, eno zelo dober občutek, kakih se pogovarjati z nekom, ki pravzaprav ne želi ali pa ne zna poslušati. Če pa si posebej pozoren na te druge zgodbe, na besede, potem pa je to, tako se vse skupaj začne. Najprej se začne s poslušanjem, ne? Zgodbe so sploh fenomenalna zadeva. Poglejte samo ene aboridžine, ki so tisočletja prenašali dediščino, pravzaprav zgolj z ustnim izročilom, ne, niso imeli pisane besede, skozi mite, zgodbe, pesmi, oziroma ni naše pesmi, ampak bi rekel skozi neke verze, rime, so prenašali bajno znanje, ne, in so pravzaprav svetovni zgled ali pa dokaz, kak zgodbe na tej ravni delujejo. Tako da.
1: Preden se posvetiva Jurovskemu dolu oziroma občini Sveti Juri, kjer živite, kot rečeno, že kakšnih 26 let in o tem, kako ste povezani z lokalnim okoljem, predlagam en glasbeni predah.

0: Štajerci smo ljudi pravi, se strinjava, ne? Še vedno, kljub temu, da je že kar nekaj let, odkar je tale melodija bila na festivalu Vesela jesen.
1: Ja, res je.
0: Narečna popevka.
1: Krasni časi.
0: Sem videla, da se kar en nasmešek tako.
1: Ja, če pa res, mi smo se vedno fajn imeli. In eno tako, pa dobro, vse zdaj tudi ni. Vedno je stvar, na kaj si fokusiran. Ne? Če, vedno se nam za nazaj zdijo nekatere stvari mogoče lepše. Ohranimo v spominu lepe stvari, rajši večino ljudi, pač jaz sem zagotovo med njimi. Neke stvari, one tiste pozabiš, ne? Te, hvala Bogu, ne napajajo uma cel čas, ker bi bilo grozno. Teda, ko se neki takih stvari spominjaš, teh, tudi frakinclarskih odrov, meni vedno nasmešek pride, ker smo, mi smo pač rekli, mi se bomo fajn imeli, vi pa kako hočete, ko ste v publiki in ljudje so se smejali in tisti, ki so prišli se dobro imeti, so se smejali. Tisti, ko pa se niso prišli fajn imeti, tistim pa tako ni bilo z naše strani nobene pomoči, ne? Ti si, sam si lahko pomagaš.
0: Res je. Jurovski dol oziroma občina Sveti Juri, tukaj ste si ustvarili dom in družino. Kako to, da tukaj v tem koščku naše lepe zelene deželice?
1: Zdaj pa res tak na to gledam, točno tak, kot je bilo zarečeno. Midva sva pa želela iz Maribora ven nekam na zeleno, v naravo, pa se ne, da smo prej v bloku nismo živela, ampak v hiši tam na Šentilski in sva rekla nekje zunaj, blizu mesta, že takrat smo imela to vizijo in potem vem, da ti kraji meni niso bili takrat blizu, nismo sem hodili, do benga nismo tukaj in ko sem se prvič peljal gledati to staro zapuščeno kmetijo, kjer smo zdaj mi doma, pa sem se vozil za tistim, ki nas je peljal, ne, pa sem že tam zadaj smo šli, še ni bila avtocesta, ne, pa tam pri Jakobu sem že mislil, oj, kaj si ti, no, pa jaz v življenju nem tu doma. Pa tam mimo Johanesa smo se pelali, pa desno, pa še kar ni bilo konca, pa prv skozi Jurijske dol, ker v življenju nisem bil, pa še kar naprej, pa v nekih steraj, pa še kar naprej. In tak mi je bilo, bilo je, zdaj, ko gledam, čudovito. Ampak bilo je tak daleč od vsega, pa tak, tam je bil 18 let mir, noben ga ni bilo na tej kmetiji, ne, vse je bilo zaraščeno, taki mir, kot da si na koncu sveta. Da niti žene nisem provedel, da sem bil na tej, ker smo več teh stvari šla gledati, kdo je imel čas, včasih pa skupaj. In sem počel 14 rekel, da sem bil v Jurovskem dolu, šel v eno kmetijo gledati, pa da to je predalec za najo, ne. Pa smo šla skupaj, moram pa reči, da tako večino odločitev ali pa bi rekel nekih prelomnic je dosegla žena, ne? Zato ker je pravzaprav bila navdušena od lokacije. Ona, smo nismo mogli dojeti, kak je lahko ona tako navdušena. In pol sva, nismo se dosti pogovarjali, hitro smo to kupili in ja, evo zdaj pa. 26 let je minilo, otroka sta se rodila, sta že zdaj odrasla, sta že vedno manj doma, oziroma skoraj nista več doma. In so se stkale neke tesne povezave, ne samo s prostorom, s krajem, ampak tudi z ljudmi. Žena hitro dobila zaposlitev, pravzaprav v osnovni šoli, kjer je še danes, kjer seveda spoznavaš hitro generacije in generacije otrok in staršev in zelo hitro, zelo dosti ljudi poznaš. Jaz pa pravzaprav sem imel delo v Mariboru še na večeru, pa sem malo bolj počasi spoznaval skupnost, ampak sem nadoknadil potem, bom rekel, v zadnjem 15 letih, ko sem vstopil k lovcem, postal aktiven član lovske družine, seveda to sem še danes. Hkrati pa tudi pravzaprav spremljal šport, ne, ker tudi sam sem športnik, tekmujem pač v športnem strelstvu, tudi v mednarodni ligi, pa inštruktor športnega strelstva, sem pri Strelske zveze Slovenije, zadnje čase pa zelo rad kolesarim, prav po naših krajih, ne, to mi je prav, tudi danes jutra, to mi je pač eno posebno veselje. Pa sem spoznaval to športno dogajanje, v kulturi sem delal od 16. letja, ko sem pristopil AFS kuč študentov iz Maribora, pa pravzaprav danes delim neke izkušnje z otroci tukaj, ne, žena vodi na šoli otroško skupino, Šleka Pac, ki dosega krasne rezultate tudi na nacionalnem nivoju in s temi otroci mi je tudi meni tisto malo, kaj se delujem, zadovoljstvo, malo dati tega, kar mi je meni dala folklora, da sem pravzaprav se lahko dotaknil vseh celin ravno s folkloro v desetletjih in lahko nekaj od tega pod frajkinstarskih odrov pravzaprav danes dam otrokom. Ne nazadnje pa sem dobil tudi kako se pravi o temu, častno Marlotovo značko za več kot 30 let dela na kulturnem področju, teda ta kulturni utrip kraja mi je blizu, enako kot šport, pa Tudi podjetniki so mi na nek način blizu, zato ker sem sam ustanovil podjetje pri odhodu zvečera na demografsko manj razvitem področju in kot direktor in pravzaprav podjetnik sem se zelo srečal z temi podjetniškimi izzivi, tako da zelo dobro pravzaprav razumem tudi to podjetniško sfero. Tak sem se na nek način, zdaj vidim, ne, precej globoko povezal s krajem in nekak sem prišel do odločitve, da želim, da je neke moje znanje pa izkušnje, ki so se nabrale skozi vse to, kar sem počel in vso energijo, pravzaprav zdaj nekak dat kraju, kjer sem doma. Sem razmišljal, kaj lahko naredim za to, ker niti več vseeno, ne, ko se tak poveže z okoljem, enostavno presežeš meje tistega svoje hiše, reko svojega zemljišča, pa našega gasteraja, pa potem priješ nekak do malo širše skupnosti, ki vidiš, da ima neko dušo in jo nekaj se oblikuje in pa sem se vprašal, kaj lahko dam in kaj bi lahko prispeval in mislim, to vsekakor lahko.
0: Tako ste zdaj napovedali kandidaturo za župana, želite na nek način te svoje izkušnje in znanje usmeriti na daljni razvoj tega domačega okolja. Kaj se vam zdi danes dejansko največji izziv za te sploh manjše lokalne skupnosti?
1: Pa, ne bi rad govoril največjem izzivu, ker ga niti ne znam definirati, ampak izzivo je pa precej. Pač, s katerimi se srečujemo. Zagotovo je po 20 letih, koliko je naša občina obstaja, pravzaprav vprašanje nekega nadaljnega razvoja. Se pravi, zagotovo neka leta so minila, nekaj smo naredili. Človek se pa lahko vpraša, seveda, smo naredili prave stvari, ali smo šli pravo smer. Ali sploh vemo, kaj je prava smer, ker tudi to se danes spreminja, ne pravo smer, vseeno na nek način, seveda, nobena občinska uprava ne narekuje, ampak ljudje. In dobiti to mnenje od ljudi, dobiti to neko sliko, kaj si ljudje želijo, to je pa kar izziv in to je ena od nalog, ki jih jaz zelo vidim kot nekaj, kaj mene čaka, ker si to želim. Jaz se želim čim več pogovarjati, ker želim zvedeti, kaj ljudje vidijo kot naslednji korak, kot nekaj, kam želimo peljati razvoj naše občine. To je že en izziv. Drugi izziv je nas zagotovo povezan malo z denarjem. Mi smo mala občina, Jurovski dol, se pravi občina Sveti Juri v Slovenskih Goricah je 36. najmanjša občina od 212. Občin, kar narekuje marsikaj, zagotovo tudi specifiko nekega financiranja in v prihodnje sem prepričan, bo treba se začeti še bolje povezovati. Tu je ključ do vsega, tudi do razvoja turizma, gospodarstva je povezovanje, sploh za manjše. Ne, vse nas, ki smo menjši, tako naša država se mora povezovati, ne, če želimo nekaj doseči, tako se mora ena mala občina povezovati, povezovati z državo, povezovati z EU, z gospodarstvom, z investitorji in iskati neke nove razvojne priložnosti. To je vsekakor en izziv, ki nas čaka, da bomo lažje vozili tudi skozi finančno sliko, ne, ker se vemo, da je denarja vedno premalo, sploh za neke razvojne projekte, ki je za en taki manjši občinski proračun, to pravi izziv. To želim si tudi ugotoviti, recimo, kaj je duša kraja. Ne vem, če ljudje se s tem ukvarjajo, oziroma so se dozdaj, ali pa drugi župani, meni pa je to pomembno. Meni je pomembno, da bi ugotovil, kaj ljudje razmišljajo, ko govorimo o tradiciji, kaj je naša tradicija, kaj so naše vrednote na nek način, kaj je tisto, kar je duša Jurovskega dola ali pa naše občine. Zakaj mi je to pomembno? Zato, ker želim, da bi na tem pravzaprav nastali vsi projekti, na tem bi gradili, vse, kar bomo gradili, bi gradili z tega, ker tisti, ki enostavno pozna svoje korenine, neprimerno lažje pelje pot v neko prihodnost, čist drugimi očmi in čist drugo izkušnjo. Teda to so mi vse neki izzivi, trenutno pa mi je izziv, se mi zdi, meni osebno pravzaprav najti tudi ljudi, ki, se pravi po eni strani, rabiš mnenje ljudi, da lahko nastaviš vizijo razvoja kraja, ker pač ne možeš delati vizijo za ljudi brez ljudi. Po drugi strani pa mi je zdaj ta trenutek izziv tudi najti ljudi, ki pa jih želim v prihodnje, če bom sprejet na to funkcijo, pravzaprav ki bojo pomagali. Noben župan na svetu ne more peljati stvari sam. Mislim, ne našega kraja, ne drugega mesta, takega človeka ni. Rabiš okoli sebe neke somišljenike, rabiš ljudi in to si ja želim, take, ki imajo že nekaj za pokazati, ki imajo neke, bi rekel, konkretne rešitve že za seboj, pa naj gre za sodelavce ali za svetnike. In rabiš ljudi, ki se znajo pogovarjati, ki znajo razmišljati svojo glavo, ki znajo sodelovati tudi takrat, ko se ne strinjamo okoli vsega, to se mi zdi tudi zelo pomembno, in seveda, ki znajo slediti neki skupni viziji razvoja kraja in postaviti te interese pred lastne interese. Ne? To je vse neka karakteristika in tudi to je moja naloga zdaj v naslednjem obdobju, da pravzaprav prav želim si tega povezovanja in tudi želim si slišati, kako drugi to razmišljajo. Tako da izzivov nam ne zmanjka.
0: Morda še na kratko o tem, kje pa vidite recimo največje priložnosti za nadaljni razvoj.
1: Za nadaljni razvoj? Priložnosti pravzaprav imamo dosti. Ne bom rekel več, kot si jih lahko privoščimo, ne, čeprav je vedno tako, v smislu denarja, pa kadrov, pa še česa. Jaz pač verjamem, da ima naša občina en blazno dober potencial, v smislu, mi imamo eno krasno naravno ohranjeno okolje, to je prvo. Mi imamo pridne delovne ljudi in mi že imamo neko tradicijo. To, kar mi ne potrebujemo, je po mojem mnenju neka revolucija, neko revolucionarno početje, pa neka zasnova. Mi potrebujemo en uravnotežen, premišljen in predvsem trajnostni razvoj. To pa potrebujemo. In meni se zdi pač, če me danes nekdo vpraša, kaj so moje osebno prioritetne naloge, pa zelo težko bom rekel in nočem, da se to preslika kot nekaj, kar bo nujno tako tudi zgledalo v prihodnje, zato ker ne želim, da ima bilo kateri župan na svetu tako moč, da njegove osebne prioritete postanejo kar preslikano prioritete občine. Jaz si vseeno želim, da je to neko skupno sodelovanje in znanje. Ampak meni se zdi, da je pomembno, da skrbimo za, to se pravi, meni je pomemben razvoj zanesljive infrastrukture, zato ker to je temelj razvoja vsakega kraja. Jaz sem ne nazadnje univerzitetni diplomirani inženjer prometa, zato zelo dobro vem, kak pomen ima infrastruktura, pa tu ne mislim samo cest. Potem je druga stvar, kakovostno bivalno javno okolje, javni prostor, to je tisto, kar si delimo vsi občani, spet ne samo prostorsko, ampak tudi glede nekaterih storitev. Pomembna se mi zdi podpora kmetijstvu, zato ker mi smo kmetijsko področje. Pomembno pa mi je tudi, da podpremo podjetne ideje, brez tega danes ne gre. In seveda delovanje društev, društva, gledam to, kam sem sam vključen, je seveda ni težko razumeti, da jaz osebno vidim društvo kot srce dogajanja, gonilo, bi rekel, tudi druženja v nekem kraju. In potem lahko pravzaprav še dve stvari izpostavimo. V eni sem že govoril, to je, da skupaj ugotovimo, kaj je identiteta našega prostora in kraja in to, kar se mi res zdi pomembno, bom nazadnje omenil, ampak ni najmanj pomembno, to je pa, da to je neka skrb za ljudi. Predvsem za starejše, pa tudi za mlade in mlade družine. Mislim, da v teh nekih sodobnih naših časih je to nekaj, kar moramo pa res postaviti v spredje.
0: Takole bi človek rekel, da stopate v velike čevlje, da vas veliko dela čaka, ne, če želite vse to uresničiti, ampak se mi zdi ključno ravno to, ne, poslušanje na eni strani in povezovanje, ker točno človek z tega doseči sam nikakor ne more. Ne,
1: ne, popolnoma se strinjam.
0: Zdaj je nekaj dni stara tale odločitev, ne, v javnosti. Kakšni so kaj odzivi, me malce zanima.
1: Odzivi so taki, da danes, ko sem bil na kolesu in sem vozil od Jurskega dola proti Lenartu, kar je moj običajni krok, pa polokoli, je to neko tako moje jutranjo skoraj meditacija, ne, in danes sem pravzaprav se zavzel, da moram biti hvaležen za dogajanje ta teden v smislu, kak so se speljale stvari, ki sem jih načrtoval in tudi hvaležen glede odzivov. Zato, ker so odzivi krasni, objavili so, spravi povabljeni, so bili kar številni mediji na ta dogodek, na to predstavitev kandidature in je odmevalo tako v medijih kot na mojem, se pravi, Facebook profilu, ki je ta trenutek neko tako en medij, ki ga lahko, hvala Bogu, uporabim v ta namen in je po mojem tudi mišljen, bi rekel, zelo pozitivno v tem kontekstu. In ti odzivi so bili resnično lepi, podporni, prav pobožalo me po duši, kak lepo znajo tudi ljudje, nekateri ubesediti te svoje lepe želje in nekateri pa tudi samo z enim nasmeškom pravzaprav pospremijo, pa z enim dvignjenim palcem in čutim to podporo. Seveda je še dosti pred nami, dosti se bo še zgodilo tja do jeseni. Vsekakor pa to ni odločitev, ki je pri meni zorela pa prišla čez noč, se marsikdo je veliko tudi na nek način pričakoval, pa me tudi nagovarjal v minulem obdobju. Jaz pa moram reči, da sem kar eno dobro leto o tem intenzivno razmišljal, zato ker ne jemljem take odločitve, da kandidiram za župana zlahka, niti kot neko priložnost, ki se pojavi čez noč. Predvsem vidim to kot neko blazno zavezo osebno nekemu načinu dela, razmišljanja in tako sem tudi z novinarskih mojih 25 let bil navajen, tudi neke nadaljevanja, neke popolne transparentnosti mojega dela, kot neko kontinuiteto služenja javnosti, kar novinari smo, zavezani služenju javnosti, in tudi neke odgovornosti. Se pravi, jaz sem bil večino mojega delovnega časa odgovorni urednik. Zakon o medijih z namenom pove, kdo je odgovorni urednik, že tak vsak novinar ima pravzaprav, bi rekel, zelo odgovorno delo, no odgovorni urednik pa odgovarja za čisto vse, kaj se dogaja z medijem in ko to tako živiš leta in leta in leta, potem ti res nihče ne more očitati, da nisi navajen nositi odgovornost in tudi to vidim kot nekaj, kar mi je lepa popotnica pravzaprav v to odločitev, da kandidiram za župana.
0: Tako kot sem uvodoma povedala, je bilo veselje mi poklepetati. Upam, da bo vseeno to poletje malce časa tudi za oddih in za počitnice, da ne bo preveč delovno. Jesen pa bo zagotovo zelo pestra, kaj ne?
1: Pa, kar se mene tiče in koliko poznam sami nula leta in poletja, bo pestro cel čas. Kak si pravzaprav vsak oblikuje svoje delovnike, ampak tako kot smo začela, ne, pogovor laga sklenemo, verjetno v isti duhu ali pa luči, delamo tisto, kar si želim vsem poslušalkam, poslušalcem, da jim to čim večkrat pravzaprav uspe v vseh pogledih, tudi na dnevnem, pa na mesečnem, pa letnem nivoju. Da se lahko odločijo, mogoče da neke stvari, pa mogoče v življenju več ne bodo počeli, ker jim ni simpatična, ker se ne počutijo dobro, ker jih ne navdihuje. In bojo poiskali več, bi rekel, zadovoljstva in smisla našega skupnega v tem, da se posvetiš nečemu in to tudi sam nameravam in to tudi sam počnem, kar pa te polni, kjer čutiš, da si tudi koristen, koristen sebi in koristen skupnosti. To se mi zdi, da je ne moreš biti potem slabe volje ali pa, ne vem, kaj ne rečem, ne zmanjkati hitro energije, če lahko razmišljaš tak.
0: Naj je bo v izobilju, prav tako lepih in sončnih dni. Hvala za obisko v našem studiju, verjamem, da bomo se še srečevali.
1: Hvala za povabilo.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

0: Ura je pet. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila pet. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silotrico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. 500 dženoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Romana Drumlič, poslušate lokalne novice Radija Slovenske Gorice. Najprej nekaj poudarkov iz vsebine. V krajovni skupnosti Velka leto za investicije namenjenih 2 milijona evrov in pol. Ljubiteljska kultura v Slovenskih Goricah na visoki ravni. Festival glasbe in piva odpira Radgonsko poletje 2026. Velja poziv za škropljenje proti zlati trsni rumenici. Toplozračni baloni znova navdušujejo nad Mursko Soboto. In še vreme, tudi danes krepko temperature čez 30 stopinj Celzija. Zdaj pa k podrobnostim. Občina Šentilj bo letos v krajevni skupnosti Velka za različne investicijske projekte namenila približno 2 milijona evrov in pol. Med največjimi naložbami so rekonstrukcije lokalnih cest, sanacija plazov in nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omrežja, nam je povedal župan Štefan Žvab.
2: V krajevno skupnost Velka letos namenjamo 2,5 milijona evrov. Predvsem rekonstrukcije lokalnih cest, to so 4 odseki, katerim sta 2 mišljena za projektiranje in pa 2 izvedbe. Lokalna cesta proti Dražjem vrhu, potem nova dela javnih poti Tomažič Breg, to že imamo podpisano pogodbo, to bo še v tem mesecu začeli delati in pa seveda določene odseke, ki so bili planirani, bodo naredili. Kar se tiče plazov, ta plaz pri odseku Želj v višini 0,5 milijonov evrov, imamo odobrena sredstva, tako da čakamo še financiranje in bi lahko začeli tudi v kratkem. In pa seveda nadaljevanje zgradnje kanalizacijskega kanala, tretje oziroma četrte faze, ter dokumentacijo smo že delno uredili, če nam bo uspelo, bomo pa še v letosnem letu. Tudi del kanalizacije četrte faze naredili, tako da 3 faze so narejene, dočistili na naprave v Žabji vasi, tako da s to tretjo, četrto fazo bi potem zaključili vse te kanalizacijske vode, dočistili naprave.
1: Ob zaključku letošnje sezone ljubiteljske kulture na območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart ugotavljajo, da so kulturne skupine iz Slovenskih Goric ponovno dosegle številne uspehe. V obdobju od februarja do maja so pripravili okoli 15 srečanj in prireditev ter podelili več 10 priznanj ustvarjalcem na folklornem področju, gledališkem, likovnem, zborovskem in tistim, ki delujejo na plesnem področju. Vodja izpostave Breda Slavinec poudarja, da kulturna društva, šolske skupine in drugi ustvarjalci po vsej regiji pripravljajo kakovostne programe, kar potrjuje, da je kultura v Slovenskih Goricah še vedno zelo živa.
3: Občutki so dobri, kajti naše skupine so dosegle visoke in veliko uspehov. Mislim, da že nekje 3 tedne, 3 vikende je veliko prireditev in sem v bistvu prisotna skoraj na vseh. Vem, da smo v enem vikendu podelili 40 priznanj od Maratovih, Linhartovih, splošnih značk. Sezona traja od septembra do junija. Ko se sezona končuje, nekako vsi želijo narediti en tak dober zaključek, da potem jeseni znova začnejo. In zato je zdaj toliko prireditev, ampak vedno znova ugotavljamo na skladu, da imamo res dobre skupine, res dobre. In smo lahko na njih prav vsi ponosni, se posod prikažejo res kvaliteten program. Vidi se, da že dolgo delajo. To so kulturne skupine, kulturni društvi na osnovnih šolah in tudi v raznih drugih društvih, turističnih, upokojenskih in tako dalje, odkudar pač prihajajo naše skupine. Mi okrog 14 do 15 prireditev speljamo od februarja pa do maja. Pri nas, na našem skladu, je tak sistem, da nikogar ne izpostavljamo, nikogar ne dajemo v zadje. Za nas so vsi dragoceni, vsi člani vseh kulturnih skupin. Se mi zdi, da ni področja, kjer ne bi bilo delovanje dobro.
1: Kultura v Slovenskih Goricah je doma in za njeno prihodnost ni bojazni, je ob zaključku sezone dejala Breda Slavinec. Radgonsko poletje 2026 niz prireditev in dogodkov se bo leto začelo danes v soboto 27. junija s festivalom glasbe in piva, ki bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni združil glasbo, kulinariko in sproščeno druženje na prostem. Obiskovalce od 14. ure dalje čaka pester glasbeni program. Na odru bodo nastopili Koala Voice, Dežurni krivci, Potato Mushroom, Kanjak, Line 6 in šolski bend osnovne šole, ki bodo poskrbeli za uvod v poletno dogajanje v mestu. Poleg glasbe bodo v ospredju tudi vrhunski okusi. Predstavili se bodo ponudniki kraft piva Bevog, Breveri, Skolberi, Beveri, Biradski. Za kulinarično ponudbo pa bodo poskrbeli ekološka kmetija Sukič, Fras Barbecue, Pekovče, Onej in Kvalama. Space Italy Coffee. Za brezalkoholno osvežitev bo skrbel šank Mladinskega centra Gornja Radgona. Vstop je na dogodek prost, tako je povedala direktorica Radgonskega kultproturja Tatjana Kotnik-Karba.
4: 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del Radgonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Koala Voice, Dežurne krivce in pa Potato Mushroom in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure.
1: Festival bo ponudil priložnost za druženje, srečevanje in uživanje v poletnem vzdušju, ter tako odprl novo sezono Radgonskega poletja, ki bo tudi letos povezovala glasbo, kulturo in skupnost. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je prejšnji teden za posamezna območja v državi izdala napoved za prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku, ki v vinogradih širi zlato trsno rumenico. Zatiranje škodljivca je obvezno, škropiti je treba čim prej po končanem cvetenju trte, govori svetovalec za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marko Breznik iz Crkvenjaka.
5: Zdaj pred nami bo prvo zatiranje škržatka, tako da za vse poslušalce nekako, ki imate kakšne trte doma ali pa vinograde, se že lahko počasi pripravite, tako da to bo zdaj tisti najpomembnejši ukrep. Torej, velja poziv za res strogo izvajanje teh ukrepov, torej od obveznega zatiranja. Sedaj še ni najbolj jasno, koliko obveznih tretiran bo za neprofesionalne lastnike trt oziroma za lastnike posameznih trt. Nekako uredba predvideva obvezna tri tretiranja, ampak dokler to ne bo napisano na papire, seveda se še tukaj težko pogovarjamo. Za vse preostale vinogradnike je takole tako zdaj že dve leti ta obveznost do trojega tretiranja. Prav tako pa tudi sprotno odstranjevanje teh okuženih trt. Žal vidimo, da vse preveč trt, ki kažejo simptome, ljudje ne odstranjujejo iz svojih nasadov in to nam potem dela tiste največje probleme, da dejansko določen nasad lahko v nekaj letih popolnoma propade. Tretji apel pa seveda vsem nekako, ki imajo v lasti določene zasaditve ali pa zapuščene vinograde, da seveda take površine počistijo. Dokazano je oziroma smo dokazali v prejšnjem letu s mnogoštevilnimi preizkusi vzorčeni, da zapuščeni vinogradi, zapuščene brede predstavljajo pa največji riziko širjenja te bolezni, tega škodljivca. Dejansko te površine se morajo počistiti, drugače se pač vinogradništva ne bo moglo peljati na območje Slovenske Gorice.
1: Nad Mursko Soboto te dni znova letijo toplozračni baloni. Med 24. in 28. junijem mesto gosti mednarodno odprto slovensko in madžarsko prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, na katerem sodeluje od 20 do 30 tekmovalnih ekip vsako leto. Posebna atrakcija so baloni unikatnih oblik, ki poleg tekmovalnega dela navdušujejo obiskovalce vseh generacij. Organizatorji v času dogodka pričakujejo okoli 10.000 obiskovalcev. Tako je povedala Polonca Gjerek iz občine Murska Sobota.
6: Festival Soboški dnevi letos torej sovpada z odprtim prvenstvom Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni in poleg tega tekmovalnega programa to pomeni zlasti, da bodo nebo nad Mursko Soboto krasili številni baloni, med njimi tudi baloni posebnih oblik. Baloni bodo vzletali vsak dan, dvakrat, zjutraj ob 6 in pa popovdne ob 18.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. pokrovitelj vremenske napovedi, sporoča.
7: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno še nekoliko bolj vroče, že danes temperature do 38 stopinj Celzija. Velja opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji ter v večjih mestih. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevidno. To majhna. Vse dni, tudi prihajajoče, bo zelo vroče. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
8: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni predvsem v času prometnih konic in pa na odsekih cest, kjer potekajo dela. Pri nas blizu na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa med Pesniškim rondojem in Šentiljem. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti ter Framu. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
8: Radio Slovenske Gorice.

0: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro sobotno jutro vam želimo, drage poslušalke, dragi poslušalci. Kaže, da je pred nami še en sončen in zelo vroč poletni dan. Če se odpravljate po opravkih na izlet ali morda na dopust, izkoristite svežino jutra, saj bodo temperature čez dan znova poskočile visoko nad 30 stopinj Celzija. Ne pozabite na dovolj tekočine, zaščito pred soncem in nekaj sence, kadar je le to mogoče. Po Sloveniji bo ta konec tedna oziroma je ta konec tedna zelo živahno. V Murski Soboti recimo soboški dnevi, ki prinašajo koncerte, kulinariko in pestro dogajanje za vse generacije, pa da ne pozabimo na vse toplozračne balone, ki jih lahko občudujemo v zraku. Medtem ko je Maribor v znamenju festivala Lent, enega največjih poletnih festivalov pri nas, ki tudi letos ponuja glasbo, gledališče, ulične nastope, folkloro in številne večerne dogodke. Tako da, ja, če nimate ideje, kaj početi te dni, mi imamo jih več kot dovolj. In v nadaljevanju vam zagotovo še kakšno tudi razkrijemo. No, naj bo sobota prijetna, sproščena in polna lepih trenutkov. Dobro jutro v imenu celotne ekipe voščim Romana Drumlič.

0: Danes.
1: Poletje nam prinaša dolge sončne dni, a tudi vse pogostejše vročinske valove. Temperatura se zadnja leta vse pogosteje povzpne nad 35 stopinj Celzija. Takšna vročina pa ni le neprijetna, lahko je tudi nevarna za naše zdravje. Vročina najbolj ogroža starejše ljudi, majhne otroke, kronične bolnike, nosečnice in vse, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Dobra novica pa je, da lahko z nekaj preprostimi ukrepi bistveno zmanjšamo tveganje za zdravstvene težave, pa preverimo, kako lahko vroče dni preživimo, torej čim bolj varno. Najprej, zakaj je vročina sploh nevarna? Človeško telo najbolje deluje pri temperaturi okoli 37 stopinj Celzija. Ko se okolica močno segreje, mora telo odvečno toploto oddajati v okolje. To počne predvsem z znojenjem. S potenjem pa izgubljamo vodo in pomembne minerale, kot sta natrij in kali. Če torej izgube ne nadomeščamo, lahko pride do dehidracije, izčrpanosti, v hujših primerih pa tudi do vročinskega udara. Prvi znaki so lahko že precej neopazni, utrujenost, glavobol, omotica, suha usta in zmanjšana zbranost. Če jih spregledamo, se lahko stanje hitro poslabša. Prvi nasvet. Pijmo, še preden postanemo žejni. Ena najpogostejših napak je, da pijemo šele takrat, ko začutimo žejo. Žeja je namreč znak, da telesu tekočine že primankuje. V vročih dneh je priporočljivo piti večkrat po manjše količine vode skozi ves dan. Odrasel človek običajno potrebuje vsaj 2 litra tekočine dnevno, ob visokih temperaturah ali fizičnem delu pa še precej več. Najboljša izbira ostaja navadna voda, dobrodošli so tudi nesladkani čaji, mineralna voda ali domača limonada brez večjih količin sladkorja. Zelo sladke gazirane pijače žeje ne odžejajo, najbolje alkohol pa telo dodatno izsušuje. Jejmo lahko hrano, poleti naše telo porablja veliko energije, že zahlajenje, zato ga ni smiselno dodatno obremenjavati še s težkimi obroki. Veliko bolje je jesti več manjših obrokov. Na krožniku pa naj bodo predvsem sezonska zelenjava, sadje, solate, ribe, piščanec, jogurt, stročnice. Mastne in zelo obilne jedi pustimo za hladnejše dni. Pomembno je, da se izogibamo tudi soncu med 10. in 17. uro, to je čas, ko je sončno sevanje najmočnejše, če je le mogoče, opravke načrtujemo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, če moramo biti zunaj, poiščemo senco, nosimo pokrivalo za glavo in lahka svetla oblačila iz naravnih materialov. Ne pozabimo niti na sončna očala in zaščitno kremo z ustreznim zaščitnim faktorjem. Kaj pa doma? Poskrbimo tudi za hlajenje. Stanovanje je najbolje prezračiti zgodaj zjutraj in pozno zvečer. Čez dan okna zapremo ter zagrnemo rolete ali zavese, da sonce ne segreva prostorov. Če imamo klimatsko napravo, naj temperatura ne bo preniska. Razlika med zunanjo in notranjo temperaturo naj bo največ 6 do 7 stopinj. Prevelike temperaturne razlike lahko povzročijo težave z dihali in prehlad. Če klime nimamo, pomagajo ventilatorji, kakšna hladna prha ali pa mokra brisača okoli vratu. Starejši ljudje pogosto občutijo manj žeje, zato lahko hitro dehidrirajo, posebno pozornost, da to namenimo njim. Če imamo v bližini starejše sorodnike ali sosede, jih v vročih dneh pokličimo ali obiščimo, vprašajmo jih, ali imajo dovolj vode, ali so jedli, ali se dobro počutijo. Že kratek obisk lahko pomeni veliko. Tudi otroci so prav posebej pomembni v tem času. Majhni otroci se hitreje pregrejejo kot odrasli. Nikoli, ampak res nikoli jih ne puščajmo samih v parkiranem avtomobilu, niti za nekaj minut. Temperatura v vozilu se lahko že v 10 minutah dvigne na življenjsko nevarne vrednosti. Na igrišče ali sprehod pa se odpravimo zgodaj dopoldne ali proti večeru. Otroci najpogosto pijejo, tudi če niso žejni. Ne pozabite na hišne ljubljenčke, tudi živali vročino težko prenašajo, vedno morajo imeti na voljo svežo pitno vodo in senco. Pse sprehajajmo zgodaj zjutraj ali zvečer, v najbolj vročem delu dneva pa je asfalt lahko tako vroč, da jim poškoduje blazinice na tačkah. Tudi živali nikoli ne puščajmo zaprte v avtomobilu. Da še prepoznamo znake vročinske izčrpanosti, bodimo pozorni na močno potenje, bledo kožo, mišične krče, omotico, slabost, glavobol, hiter utrip in utrujenost. V takem primeru se omaknemo v senco ali hladen prostor, pijemo vodo po požirkih in si pomagamo z mokrimi obkladki. Kdaj pa gre za vročinski udar? Če se telesna temperatura močno zviša, koža postane vroča in suha, človek pa je zmeden, izgubi zavest ali ne more več govoriti, potem gre najverjetneje za vročinski udar. To je nujno zdravstveno stanje, nemudoma pokličemo številko 112. Medtem prizadeto osebo umaknemo v senco, odstranimo odvečna oblačila in jo začnemo hladiti z mokrimi brisačami ali hladnimi obkladki. Da povzamemo nekaj koristnih poletnih nasvetov, vedno imejte seboj steklenico vode, v avtomobilu imejte kakšno dodatno plastenko, če delate na prostem, si večkrat privoščite odmor v senci, oblačila naj bodo lahka, svetla in zračna, telesno aktivnost prestavite v zgodnje jutro ali večer, poskrbite tudi za svoje bližnje, predvsem starejše in bolnike. Vročinski valovi postajajo del naših poleti, čeprav se jim ne moremo izogniti, lahko z nekaj preprostimi navadami poskrbimo, da jih bomo preživeli varneje in prijetneje. Pijmo dovolj vode, jejmo lahko hrano, izogibajmo se opoldanskemu soncu in prisluhnimo svojemu telesu. Če začutite utrujenost, omotico ali močan glavobol, si pravočasno vzemimo odmor, poiščimo senco in želimo si vsi prijetnega poletja, predvsem pa zdravega in varno preživete vroče dni. Danes.

Izlet na splet. Če ste te dni na dopustu ali pa ga še načrtujete, vas vabimo na našo spletno stran www.rsg.si. Tam najdete lokalne novice, zanimive zgodbe in aktualno dogajanje iz naših krajev. Obvezno pa malce skrolajte tudi navzdol po naši spletni strani, kjer boste našli povezavo na Facebook in tudi na kratko objave, ki jih objavljamo tam. Radio Slovenske Gorice minus ta pravi je naš skupnost, kjer se družimo, kjer lahko klikamo, kjer všečkamo, si pošiljamo fotografije in še kaj. Naši poslušalci, z našimi poslušalci smo se pretekli teden družili tudi na Sončnem Braču, na naših 18 skupnih počitnicah in obljubljamo, da bomo še kakšen utrinek teh počitnic, ki ga nismo zajeli že takrat, ko smo bili tam, še podelili z vami. Čisto zato, da vam malce naredimo lušte in mi obujamo lepe spomine na nepozabne počitnice. Dajte nam prilepiti tudi vi kakšen utrinek iz vašega poletja, veseli bomo. In ja, vabljeni na našo spletno stran in vabljeni tudi na naš Facebook Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji domače glasbe, danes bomo prisluhnili novi skladbi dveh izjemno priljubljenih zasedb, Modrijanov in ansambla Stil, ki sta ponovno združila moči. Gre že za tretjo glasbeno sodelovanje prijateljev in glasbenih kolegov, ki jih povezujejo dobra energija, pristni odnosi ter medsebojno spoštovanje. Po uspešnicah Bite Bite in Kjer se kregata dva zdaj predstavljajo novo zabavno pesem s harmoniko z naslovom Tam za vasjo. Pesem temelji na resnični zgodbi, ki jo je spretno povzel in uglasbil član Modrijanov Peter Oset. Kot pravijo fantje, pri ustvarjanju nikoli ne manjka dobre volje, zato tudi nova skladba prinaša veliko veselja, energije in pristnega domačega vzdušja. Modrijani ob tem že pridno pripravljajo tudi novo noč Modrijanov, ki bo letos potekala v ljubljanskih Stožicah. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi ansambla

0: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borateks.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
4: Pridi v Implant.
5: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
6: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
7: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Nemško sodišče je storilca po rodu iz Saudske Arabije, ki je decembra 2024 z avtomobilom zapeljal v množico na božičnem sejmu v Magdeburgu, danes obsodilo na dosmrtno zaporno kazen. V napadu je umrlo 6 ljudi, več kot 300 jih je bilo poškodovanih. Iz urada predsednice Republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu resnice za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Kot so poudarili, pa to nikakor ne pomeni, da bo prenehala podpirati skupnost LGBTIQ+, prav tako bo tudi v bodoče opozarjala na grobe kršitve mednarodnega in humanitarnega prava svetu. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je maja dosegla 1135 gigavatnih ur, ter bila s tem v primerjavi z aprilom za 6% večja, v primerjavi z lanskim majem pa za 9% manjša. Gospodinstva so maja porabila 5% manj kot aprila in za 3% več kot maja lani. Poraba poslovnih subjektov je bila med tem v obeh primerjavah večja za 4%. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper 3 odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljeni niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Kot so pojasnili, v času od decembra 2022 do konca marca 2025 osumljeni zavestno niso ravnali po predpisih o plačilu prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Davčnemu organu so sicer predložili obračune plač, vendar obračunanih prispevkov za socialno varnost in prispevkov za delavce niso plačali, in to kljub temu, da je družba imela sredstva in je plačevala druge obveznosti. S tem je bilo večje število zaposlenih v celotnem obdobju oškodovanih za najmanj 294 000 evrov, so še zapisali. Danes v soboto se bodo v Sveti Trojici zbrali planinci iz vsega Pomurja. Tradicionalno srečanje planincev med društvenega odbora Planinske zveze Pomurja bo leto še posebej slovesno, saj ga pripravlja Planinsko društvo Hakl Sveta Trojica ob praznovanju 30-letnice svojega delovanja. Udeleženci se bodo ob 10. uri podali na pohod, ki se bo začel pri šolskem igrišču osnovne šole v Sveti Trojici. Trasa bo vodila čez Zavrh in Lenart do športno-rekreativnega centra Polena. Pohodniki pa bodo premagali približno 9 km poti. Organizatorji priporočajo primerno pohodniško opremo, pohod pa bo izveden v vsakem vremenu. Ob 15. uri bo sledila osrednja jubilejna slovesnost ob 30-letnici Planinskega društva Hakl. Nato pa še druženje ob planinski veselici z ansamblom Jodel Express in glasbenimi gosti. Za obiskovalce bo poskrbljeno tudi s hrano in pijačo. Organizatorji vabijo vse planince, ljubitelje narave in prijatelje planinstva, da se pridružijo praznovanju ter skupaj preživijo dan v znamenju pohodništva, druženja in planinske tradicije. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča:
2: ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno še nekoliko bolj vroče, že danes temperature do 38 stopinj Celzija. Velja opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji ter v večjih mestih. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto nevihto majhna. Vse dni, tudi prihajajoče, bo zelo vroče. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, pooblaščeni prodajalec in serviser Citroen na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni predvsem v času prometnih konic in pa na odsekih cest, kjer potekajo dela. Pri nas blizu na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa med Pesniškim rondojem in Šentiljem. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti ter Framu. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Lep pozdrav, dobro jutro tudi vsem, ki ste se nam pridružili sedaj, ki ste malce poležali v temle sobotnem jutru. In veste kaj, tako je tudi prav. Sobota je že v polnem teku in marsikdo razmišlja, kam na izlet, večerni sprehod. Če boste zunaj, imejte v mislih, da ustraja vročinski val, zato bodo najbolj prijetne ure dopoldne in pozno zvečer. Kjerkoli že preživljate današnji dan, želimo vam veliko dobre volje, prijetne družbe in čim več poletnih nasmehov. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju programa, tudi v teleurici ne bodo manjkale tiste stalnice, od godovnika seveda pa branih obvestil in radijskega vrtičkanja. 96,4, ta prava frekvenca, ta pravega radija, tudi za današnjo soboto, 27. junija.

0: čim prej.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Danes je sobota, 27. junij, 178. dan v letu, do novega leta pa nas loči še 187 dni. Sonce v tem delu sveta in v tem času vzhaja nekje ob 5. uri in 16 minut, zašlo bo ob 20. in 53. To pomeni, da bomo uživali v več kot 15 urah in pol dnevne svetlobe. Poletje je v polnem zamahu, vročinski val pa tudi danes ne popušča, zato velja priporočilo. Ostanite v senci v najboljši družbi, družbi Radija Slovenske Gorice. Tudi tisti, ki morda danes praznujete in slavite. Za rojstne dneve ne vemo, vemo pa, kako je zgodovniki. Današnji god praznujeta Marjeta, Ciril in predvsem Ema. Ime Ema je danes eno najbolj priljubljenih ženskih imen tudi pri nas, njegovi začetki pa segajo več kot 1000 let nazaj. Sveta Ema oziroma Hema Krška velja za prvo slovensko svetnico. Rodila se je okoli leta 983 na območju današnjega Plištanja. Bila je plemkinja, znana po dobrodelnosti, gradnji cerkva in samostanov ter veliki skrbi za ljudi. Njeno življenje pa ni bilo lahko, izgubila je oba sinova, kmalu zatem še moža in kljub težkim preizkušnjam ni izgubila vere, temveč je svoje bogatstvo namenila pomoči ljudem in gradnji cerkva. Med drugim je ustanovila samostan v Krki na avstrijskem Koroškem, ki je pozneje postal sedež škofije. Sveta Ema je danes zavetnica krške škofije, priporoča pa se ji tudi nosečnice, porodnice in vsi, ki imajo težave z očmi. Vsem Emam, Emicam, Hemam iskreno čestitamo ob današnjem godu. Sedemindvajseti junij je izjemno pomemben datum tudi v slovenski zgodovini. Leta 1991, le dan po razglasitvi samostojnosti Slovenije, so se začeli prvi oboroženi spopadi za našo neodvisnost. Začela se je 10-dnevna vojna, ki je odločilno zaznamovala nastanek naše države. Prav zato obeležujemo tudi dan slovenske policije. Policisti so skupaj s teritorialno obrambo odigrali ključno vlogo pri obrambi mlade države. Ob tej priložnosti vsem pripadnicam in pripadnikom slovenske policije iskreno čestitamo in se zahvaljujemo za njihovo delo. Današnji datum pa je tudi skozi zgodovino prinesel vrsto zanimivih dogodkov. Na današnji dan 1898 je Kanačam Soklum postal prvi človek, ki je popolnoma sam obplul svet. Njegovo potovanje je trajalo več kot 3 leta in ostaja eden največjih pomorskih podvigov vseh časov. Na današnji dan, leta 1905, je izbruhnil znameniti upor na bojni ladji Potemkin, ki je postal simbol upora proti carskemu režimu v Rusiji. Na današnji dan je leta 1954 blizu Moskve začela obratovati prva jedrska elektrarna na svetu, kar je pomenilo začetek civilne uporabe jedrske energije. Leta 1967 pa so prebivalci Londona prvič dvignili gotovino na napravi, ki je danes nekaj povsem običajnega. Odprli so prvi bankomat na svetu. Na današnji dan, leta 1862, se je rodil Janez Puh, eden največjih slovenskih izumiteljev in industrialcev. Začel je kot izdelovalec koles, nato pa razvil pravo industrijsko zgodbo. Njegovo podjetje v Gradcu je izdelovalo kolesa, motocikle in avtomobile, prijavil pa je več kot 30 patentov. Njegova vozila so uporabljali celo na avstrijskem cesarskem dvoru, blagovna znamka Puh pa je desetletja pomenila sinonim za kakovost in tehnično odličnost. Na današnji dan leta 1880 pa se rodila tudi izjemna ženska Helen Keller. Čeprav je že kot majhna deklica izgubila vid in sluh, je postala pisateljica, govornica in ena največjih bork za pravice invalidov. Na današnji dan 2001. se je pa poslovil eden največjih hollywoodskih igralcev, Jack Lemmon. Zagral je več kot 40 filmih, med najbolj znanimi pa so, nekateri so Za vroče, Apartma, Sladka Irma in številni drugi. Bil je 8-krat nominiran tudi za Oskarja, prejel pa kar 2 zlata kipca. Dolgost življenja našega je kratka, je modrost, ki vam jo polagamo na srce, preprost rek, ki nas opominja, da je čas dragocen. Morda je prav današnji dan priložnost, da pokličemo nekoga, ki ga že dolgo nismo, si vzamemo čas za družino, prijatelje ali pa preprosto uživamo v lepem poletnem dnevu. Želimo vam prijeten dan in ja, vse dobro.
3: Radio Slovenske Gorice.

Spoštovani pridelovalci žit. KZ Radgona obveščam, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Fokovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije v povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona. Thank you.

0: Radijsko vrtičkanje. Vrtičkanje.
1: V današnjem radijskem vrtičkanju pripravljamo domača gnojila in škropiva. Gnojenje in dognojevanje vrtnin vemo, pred in med rastno dobo sta potrebna, saj jim s tem nudimo dovolj hranil, ki jim omogočajo optimalno rast. Rezultat pa je zdrav in lep pridelek. K ekološkemu, naravnemu vrtnarstvu spada tudi uravnoteženo gnojenje z gnojili, ki so pridobljena iz narave, naj bodo to kupljeni ali doma narejeni pripravki. Danes predstavljamo nekaj gnojil in škropiv za rastline, ki jih lahko naredite doma s sestavinami, ki jih najdete v domačem gospodinstvu ali v bližnji okolici svojega doma. Poznamo rastline, iz katerih lahko naredimo gnojila, pa jih ne, čeprav jih imamo v svoji bližini ali pa daljni bližini. Včasih pa celo hodimo na njih in jih pulimo. Med takimi rastlinami je najbolj znana kopriva, poleg tega pa še gabes, odlično kalijevo gnojilo, ki krepi odpornost rastline. Potem pa je tukaj še njivska preslica in kodrastolistna kislica. Poleg naštetih naj še posebej omenimo navadno zvezdico oziroma morda bolje poznate kot kurja črevca, kot jim rečemo pogovorno. Navadna zvezdica ima nežne bele posamične cvetove in drobne srčasto oblikovane listke. Ponekod po Evropi so jo celo cenili kot zdravilno zelišče, ki vsebuje veliko vitamina C, beta karotena, magnezija, kalcija ter drugih vitaminov in mineralov. Ime kurja črevca pa se je uveljavilo zaradi dolgih, plazečih se in med seboj prepletenih stebel. Vse med omenjenimi rastlinami lahko uporabimo na več načinov. Če še ne cvetijo, jih lahko natrgamo oziroma populimo, ter posušimo in uporabimo kot mulč, torej za stirko med vrtninami. Lahko ga dodamo kompostnemu kupu in tako obogatimo kompost ali pa naredimo prevrelko, ki bo služila kot gnojilo. Gnojilo pa sicer izberemo glede na vrsto vrtnine, ki jo bomo gnojili, ter dostopnost posameznih rastlin, iz katerih bomo seveda pripravili gnojila. Prevrelke lahko naredimo iz velike koprive, gabeza ali drugih mešanih različnih omenjenih rastlin. Vse prevrelke pripravljamo na enak način. Poglejmo najprej koprivo. Gnojilo iz kopriv je bogato z dušikom, kalcijem in krepi odpornost rastline. Od pomladi do jeseni nabiramo sveže mlade rastline, vendar take brez semen, da ne bomo z gnojenjem koprivnih semen raznesli po vrtu. Nabrane rastline damo v plastičen, lesen ali keramičen sod ali posodo. Okvirno naberemo kilogram sveže koprive, ki jo prelijemo z 10 litri vode. Rastline prelijemo z vodo, naj bo deževnica ali pa postana voda, torej nesveža, ter sod pokrijemo z gosto mrežo, ki še omogoča kroženje zraka, preprečuje pa padanje večjih in malih živali v sod. Vode nalijemo toliko, da so rastline pod gladino, vendar pazimo, da to ni prav do roba posode, saj se prevrelka med vrenjem peni. Hitrejši in boljši razkroj ter pripravo gnojila dosežemo, če je sod na sončnem mestu in če tekočino vsaj enkrat na dan premešamo. Da nam ostanki razkrojenih rastlin ne zamašijo zalivalke, lahko damo rastline v posodo tako, da jih položimo v vrečko iz tkanine ali pa, ko je prevrelka narejena, dobljeno tekočino predsedimo. Med vrenjem se tvorijo neprijetne vonjave, ki bi lahko vas ali pa bližnje zmotile. Da ta pojav omilimo, posujemo v prevrelko nekaj pesti kamninske moke ali nekaj baldrijanovega izvlečka. Prevrelka je pripravljena za uporabo, ko potemni in se ne peni več, to se zgodi po 1,5 do 3 tednih. Ko je tekočina pripravljena, je treba to gnojilo razredčiti v razmerju 1:10, torej 1 liter prevrelke zmešamo z 10 litri vode, spet deževnice ali postane vode. Prevrelko nato pokrijemo s pokrovom in jo lahko uporabljamo vse do konca rastne sezone. Ostanke kopriv lahko stresemo na kompostni kup. Kavno usedlino lahko uporabljamo. Mnogi imamo kavne usedline skoraj na pretek. Namesto, da jo prihodnjič spet vržemo proč, jo začnimo shranjevati. Preden naslednjič spet zalijemo vrtnine in okrasne rastline, zlijemo nekaj kavne usedline poleg rastlin in nato dobro zalijemo. Lahko pa si pripravimo tudi tekoče gnojilo iz kave. Pripravimo ga tako, da 6 skodelic kavne usedline namočimo v 20 litrov vode. Pustimo, da se usedlina namaka 2 do 3 dni in nato rastline dobro zalijemo. zalijemo. Kavna usedlina namreč vsebuje veliko dušika, ki pospešuje rast rastlin. Privabila in nahranila naj bi tudi deževnike, ki imajo pomembno seveda vlogo pri rahljanju tal. Nasprotno pa kavna usedlina odganja polže, mravlje in tudi nekatere druge škodljivce. Jajčne lupine tudi že poznamo. Jajčne lupine navadno lahko najdemo v vsakem gospodinstvu. Svetujemo, da jih shranite, da jih lahko naslednjič uporabite na svojem vrtu. Pred nadaljno uporabo jajčne lupine najprej operemo in zdrobimo na majhne koščke. Zdrobljene jajčne lupine posujemo ob sadike paradižnika, paprike ter feferonov. Jajčne lupine namreč vsebujejo kalci, ki ga omenjene vrtnine potrebujejo za lepe ter zdrave cvetove in plodove. Potem pa je tukaj še nekaj škropiv, doma narejenih škropiv proti škodljivcem vrtnin in boleznim. Iz kopriv spet uporabljamo predvsem za reševanje težav z raznimi listnimi

težave, mravlje in pršice na robidnicah, čebulno muho odganja jabolčnega in grahovega zavijača, prav tako. Torej pripravek iz pelina. Na kratko, na eno tretjino kilograma svežih ali 30 gramov suhih pelinovih listov namočimo v 10 litrih vode za 3 dni. Precedimo, nerazrečeno škropimo po prizadetih rastlinah. Pozor, pelina ne kompostiramo, ker se mu deževniki izogibajo. Iz pelina lahko pripravimo tudi čaj. Potem pa lahko proti škodljivcem pripravimo tudi pripravek iz njivske preslice, je praprotnica s črno tanko korenino, ki se razrašča v širino in globino, zato jo je težko zatreti. Čaj iz njivske preslice pomaga pri glivicah, preusmeri jih nazaj v zemljo, kjer deluje potem koristno, seveda ne. Deluje pa tudi njivska preslica proti kislosti tal. Potem pa je tukaj še čaj iz kamilic, prav tako proti škodljivcem, jabolčni kis lahko uporabimo in pa v gospodinstvu in okoli hiše zmeraj zelo uporabno sodo bikarbono.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Vroča, vroča ponudba UPJ Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.joco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro. Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 € na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
4: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Auto Škafar. Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
7: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA izbruhnili sinoči protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peš in na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je v tretji pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, so sicer včeraj v Washingtonu podpisali predstavniki Libanona, Izraela in ZDA. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu. Hezbolah, čigar predstavniki na pogajanjih niso sodelovali, se ne čuti zavezanega okvirnemu sporazumu in ga zavrača. Poslanec Hezbolaha Fadalah je upozoril, da libanonske oblasti ne bodo mogle izvajati sporazuma, razen če bodo s podporo ZDA začele državljansko vojno. Ruske okupacijske oblasti so včeraj razglasile izredne razmere na ukrajinskem polotoku Krim, ki je v zadnjih tednih tarča silovitih ukrajinskih napadov v prizadevanjih Kijeva, da bi ga odrezal od celinske Rusije. Vodja okupacijske oblasti Sergej Aksionov je odločitev utemeljil z rešitvijo gospodarskih vprašanj. Na polotoku, ki si ga je Rusija enostransko priključila leta 2014, se zaradi okrepljenih napadov z droni na logistično in naftno infrastrukturo soočajo s pomankanjem goriva in prekinitvami oskrbe z električno energijo. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Dom upokojencev Ptuj, ki je s 6 enotami in 950 oskrbovanci največji tovrstni zavod v Sloveniji, bo od začetka julija za 13 občin od Centra za socialno delo Spodnje Podravje prevzel tudi storitve pomoči na domu. Kot je povedala direktorica doma Vesna Šiplič, se za uporabnike ne bo spremenilo nič, saj prevzemajo tudi 21 oskrbovalk. Glede dolgotrajne oskrbe si veliko obeta od novega vodstva ministrstva, s katerim so se ta teden že srečali in jim pojasnili, da je še vedno veliko odprtih dilem. Na državo je apelirala, da čim prej vzpostavi realno metodologijo za oblikovanje cene, ki bo pravična za vse, predvsem pa, da se odpravijo krivice, saj stanovalci v domove trenutno prihajajo po dvotirnem sistemu. Strokovna vodja Jožica Hudžar je povedala, da so trenutno 100% zasedeni, letos pa so realizirali že 162 sprejemov. Primož Roglič in Nika Bobnar sta postala kolesarska državna prvaka v vožnji na čas v vročem Karteljevem. Roglič je vlogo prvega favorita ob odsotnosti Tadeja Pogačarja in Jana Tratnika upravičil na 28,8 km dolgi trasi, Bobnarjeva pa na 14,4 km dolgi progi ni imela prave konkurence ob odsotnosti poškodovane Urške Žigart. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti države bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, sicer pa dnevne temperature od 33 do 37 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, z dnevnimi temperaturami do 38. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v ponedeljek in torek, bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže 28 stopinj Celzija. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Cestna dela predvsem so tista, ki ovirajo promet na našem koncu. Še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na relaciji Maribor mejni prehod Šentil. Pozorno še vedno tudi v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, 6 minut je čez 9, pogled na koledar. 27. juni je danes.
4: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Priložnost in možnost, da oddate mali oglas, je tukaj, drage poslušalke, dragi poslušalci. Če želite karkoli prodati, kupiti, če kakšno stvar iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, potem je zdaj pravi čas za klic. Kdo ve, morda je tale vroča sobota ravno pravšnji dan za sklepanje kakšnih dobrih kupčij. Nič 90, 74, 44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Mi čakamo na vaše klice.

0: telefon je zazvonil, nekdo je z nami, lep pozdrav.
1: Dobar dan, kmetija Špegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek 3.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 21 tedno po zelo ugodni ceni, 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi, bodite pravi čas tam, kjer vas čakamo. Telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek, izkoristite ugoden nakup, hvala.
0: Ponovila bom telefonsko številko 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Tudi vam. 041 442 162. Še nekdo se nam je pridružil, dobar dan.
2: Dobar dan. Prodam bo 5 pujskov 25 kg in eno odstavljeno svinjo. Na telefon 041 845 485.
0: Lahko vas pokličajo torej na 041 845 485.
2: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Tudi vam. Ponovila bom 041 845 485. Halo, dober dan.
3: Dober dan. Dobar dan, Viksa Simetalca, starega, dobre 3 mesece, težek 135 kg, na telefon 041 720 870.
0: Vaša številka 041 720 870.
4: Hvala.
0: Tudi vam. 41 720 870.

Tri male oglase smo slišali, tri klice sprejeli, nič 90, 74, 44 je prava telefonska številka, na katero lahko pokličete tudi vi, če želite oddati svoj mali oglas. Danes vam bomo na voljo tudi po 12. uri, ampak tisti, ki menite, da je bolje poklicati zdaj, še vedno imate tole možnost. 4 minutke so za nami, še 4 minutke imamo odmerjene za male oglase. Nič 90, 74, 44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali.

Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta, da boste brez dolgega in nepotrebnega čakanja prišli na vrsto, če želite oddati svoj mali oglas. 090 74 44, 090 74 44. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali.

Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice, nič 90 74 44 je prava telefonska številka, ki v tem trenutku še vedno molči. Sklepamo, da ste torej vsi, ki ste želeli, tudi mali oglas oddali. Želimo vam dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: danes.
1: Ne ravno danes, ampak pred nekaj dnevi se je zaključilo šolsko leto in ob zaključku šolskega leta Slovenska Karitas vedno prične z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo. Gre za pomoč socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami po vsej Sloveniji. Z mislijo nekako smo z stiskami staršev, ki si preprosto ne morejo privoščiti vsega, kar njihovo otrok potrebuje za začetek šolskega leta. Na Karitas se pogosto obračajo družine z nizkimi dohodki, ki jih poleg finančnih skrbi bremenijo še zdravstvene težave ali življenjske nesreče. Posebej ranljive so enostarševske družine in tiste z več osnovnošolskimi otroki. Tako na Karitas za akcijo zbirajo šolske potrebščine in finančna sredstva za več kot 14 tisoč otrok. Kako lahko pomagate? Lahko pomagate tako, da poklonite dejansko zvezek, zbirajo torej nove, velike, črtaste zvezke in lahko seveda na tak način pomagate. Sicer pa lahko tudi darujete in sicer z poslanim SMS-om, če vam je tako lažje, sporočilo, torej zvezek 5 pošljete na 1919 in s tem darujete 5 evrov. Kot še izpostavljajo na Karitas, bodo z našo pomočjo torej osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin zagotovili paket šolskih potrebščin v vrednosti 50 evrov. Najranljivejšim otrokom pa bodo s pomočjo bonov omogočili tudi nakup delovnih zvezkov v večjem obsegu. Če lahko, pomagajmo.
2: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na karitas.si. Hvala.

0: Mi se bomo kmalu z našo čebelico Majo podali na pot, še prej pa preverimo, kako je z vremenom. Za danes pretežno jasno ne bo, napovedali vremenoslovci, zaenkrat to drži. V notranjosti države sicer nekaj vetra vzhodnih smeri, pri nas ga čutiti ni bilo, vsaj do zdaj ne. In najvišje dnevne temperature napovedujejo od 33 do 37 stopinj Celzija. Do vključno torka je po nižinah velika toplotna obremenitev, predvsem na primorskem, jugovzhodni Sloveniji, pa tudi v večjih mestih. Tako da, ja, imejte to vedno v mislih. Trenutno termometer v osrčju Slovenskih goric kaže 29 stopinj Celzija. Izpostavljeni soncu je ta temperatura seveda še veliko višja. Tudi drugod po državi, povsod jasno, temperature pa od 20, koliko jih je na Voglu, no pa na Kredarici recimo 13, potem pa povsod nad 24, vse do 30, kolikor jih je že na slovenski obali. Pričakujemo danes še višje temperature, torej tam do 38, 37, 38, ostanite na hladnem.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

Danes nas čebelica Maja popelje po Sloveniji in sicer po slovenskih naravnih kopališčih. Poletje je zagotovo čas, ko iščemo senco, osvežitev in prijeten kotiček ob vodi in Slovenija ima pri tem veliko prednost. Čeprav nima veliko morske obale, pa se lahko pohvali z izjemnim bogatstvom rek, jezer in naravnih kopališč. Marsikdo se ob vročih dneh odpravi na morje, vendar odlične možnosti za kopanje najdemo tudi bližje. Od alpskih jezer in kristalno čistih rek do prijetnih gramoz izbira je res pestra. No, danes vas vabimo na radijski potep po najlepših naravnih kopališčih Slovenije. Na prvem mestu skoraj vedno najdemo Bohinjsko jezero, biser Julijskih Alp. Gre za največje stalno naravno jezero pri nas, poleti se voda ogreje tudi na prijetnih 24 stopinj Celzija. Ob jezeru pa najdemo številne travnike za sončenje, urejene plaže in senco mogočnih dreves. Poleg kopanja lahko najamemo čoln, kanu ali sup, številni pa se odločijo za sprehod okoli jezera ali obisk Lapa Savica. Če si želite nekoliko več miru kot na Bledu, je Bohinj odlična izbira. Že omenjeno Blejsko jezero je verjetno najbolj prepoznavna slovenska razglednica. Poleg znamenitega otočka ponuja tudi več urejenih kopališč, poleti se voda ogreje na več kot 25 stopinj, zato je zelo primerno za kopanje. Po osvežitvi pa si lahko privoščite še znamenito blejsko kremno rezino ali pa vožnjo spletno do otoka. Če imate radi reke, je Kolpa prava poletna kraljica, je ena najčistejših in najtoplejših slovenskih rek. V poletnih mesecih temperatura vode pogosto doseže tudi 28 stopinj. Ob njej je veliko urejenih kopališč, kempov in prostorov za piknike. Kolpa je odlična tudi za družine z otroki, saj so številni deli plitvi in mirni. Priljubljene so tudi vožnje s kanuji in rafti. Soča je prava ledena lepotica, povsem drugačno doživetje kot recimo na Kolpi ponuja reka Soča. Njena turkizna barva navdušuje obiskovalce z vsega sveta. Kopanje v Soči je pravo doživetje, vendar je treba vedeti, da ostaja voda tudi sredi poletja precej hladna. Temperatura redko preseže 15 stopinj. Prav zato osvežitev po kopanju ostane še dolgo. Le nekaj kilometrov od Soče teče reka Nadiža. Ta je precej toplejša in zaradi številnih plitvin zelo priljubljena med družinami. Njena voda je izjemno bistra, ob reki pa najdemo številne naravne plaže. Dolenjska skriva še eno poletno uspešnico, reko Krko. Kopališča najdemo v Kostanjevici na Krki, v Žužemberku, Straži in Novem mestu. Krka teče mirneje kot številne druge slovenske reke, zato je primerna tudi za rekreativno veslanje. Pri Kranjski gori leži čudovito jezero Jasna. Čeprav voda ni posebej topla, pa je razgled na okoliške gore med tem, ko plavamo, naravnost čudovit. Ob jezeru so urejene lesene ploščadi za sončenje, otroška igrala in prijetne sprehajalne poti. Ste že slišali za Divje jezero? Blizu Idrije leži skrivnostno Divje jezero, to ni klasično kopališče, saj je kopanje zaradi velike globine in podvodnih izvirov odsvetovano. Je pa zanimiva postojanka za krajši izlet, občudovanje naravnih znamenitosti in namakanje vsaj nog.
Po Sloveniji najdemo tudi številne gramoznice, ki so postale priljubljena poletna kopališča. Med najbolj znanimi so Šobec pri Lescah, gramoznica pri Murski Soboti, Bukovniško jezero, Green Lake pri Kidričevem, Velenjsko jezero in še kakšno. Številne med njimi ponujajo urejene plaže, gostinsko ponudbo, otroška igrišča in športne aktivnosti. Če se odpravljamo na naravno kopališče, ne pozabimo na nekaj osnovnih pravil, vedno preverimo, ali je kopanje dovoljeno, v vodo nikoli ne skačimo na neznanem mestu, otroci naj bodo ves čas pod nadzorom odraslih, seboj imejte dovolj pitne vode, pokrivalo in zaščitno kremo. Če se odpravljamo na kakšno reko, bodimo pozorni na tokove in morebitne spremembe vodostaja. Skratka, previdno. Slovenija je morda majhna država, vendar skriva izjemno veliko naravnih biserov. Ne glede na to, ali prisegate na mirno jezero, živahno reko ali senco ob Alpskem potoku, boste gotovo našli kotiček, kjer boste lažje premagali poletno vročino. Ob tem pa ne pozabimo, narava nam ponuja veliko, zato jo tudi spoštujmo. Odpadke odnesemo s seboj, pazimo na rastline in živali ter poskrbimo, da bodo ta čudovita kopališča ostala lepa tudi za prihodnje rodove. Želimo vam prijetno poletje, varno kopanje in veliko lepih trenutkov ob slovenskih rekah in jezerih, kamor nas je danes popeljala čebelica Maja. Z Majo po Sloveniji.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: umbrella.
1: Akcija tjedna u Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 €. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Optika Gregor Milošić u Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošić. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošić v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
3: Kaze Radbona.
4: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
3: Gnojila za dognojevanje.
4: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
3: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
4: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
3: Kaze Radbona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
5: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Kam greš na malcu?
8: Kam? V Hamburger Hill.
7: Spet?
8: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
7: Pa ti si ja inventar tam.
8: Ja, če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
8: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen,
8: odidi srečen.
9: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Število mrtvih v uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920, več kot 3300 je poškodovanih, 178 ljudi ujetih v ruševinah, naj bi bilo še živih, je včeraj sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Predtem je bilo uradno število smrtnih žrtev 589, oblasti so poročale o več kot 3000 poškodovanih. Število smrtnih žrtev v Venezueli in poškodovanih strmo narašča. Predsednik parlamenta je povedal, da je tresenje tal močno poškodovalo ali uničilo skoraj 400 hiš ali stanovanj, 13 bolnišnic, 25 nakupovalnih centrov in več kot 1000 infrastrukturnih objektov. Po njegovih besedah so po potresih z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta v sredo popovdne po krajevnem času stresla državo, še po krajevnem času do danes zabeležili 302 popotresna sunka. Ukrajina in Rusija sta včeraj izmenjali po 160 vojnih ujetnikov, so potrdili v Kijevu in Moskvi. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so pri izmenjavi posredovali Združeni arabski emirati. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Matos je v poslanici ob dnevu državnosti in ob dnevu policije kot ključni izziv policije navedel kadro podhranjenost. Policijski poklic je treba zato po njegovem mnenju ponovno narediti privlačnega za mlade. Mladinski center javnega zavoda Ptuj tudi letos pripravlja pester počitniški program za otroke in mlade. Od 2. julija do 26. avgusta bodo udeležence čakale številne ustvarjalne, športne, jezikovne in raziskovalne aktivnosti. Poletni program bo ponudil nekaj za vsakogar, od lončarjenja, šivanja in lego robotike do poletne šole, boksa, joge, glasbenih delavnic, kuharskih izzivov, učenja hrvaščine in ustvarjanja skupinskega mozaika. Mladi bodo lahko razvijali nove spretnosti, spoznavali vrstnike in aktivno preživeli del počitnic. Ob tem v Mladinskem centru Ptuj skupaj z Društvom prijateljev mladine Ptuj nadaljujejo tudi akcijo Polna šolska torb. Do 12. avgusta zbirajo nove ali dobro ohranjene šolske potrebščine za otroke in družine, ki jih potrebujejo. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal na 76. atletskem memorialu Borisa Hanžekoviča v Zagrebu. S 70,82 metra je bil petič najboljši v hrvaški prestolnici. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, temperature pa od 33 do 37. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče s temperaturami do 38 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se nadaljuje sončno in zelo vroče vreme, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Ključno do torka bo po ponižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša sicer na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Termometer ob naši radijski hiši kaže že 31 stopinj Celzija, toliko torej v osrčju Slovenskih goric, v Murski Soboti 28, 27 v Mariboru, pred uro v Ljubljani jasno in 25 v Portorožu 30 in 13 na Kredarici.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojas, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti je oviran promet pri Žalcu in pred Celjem zahod v smeri proti Mariboru. Pravnatika na vozišču ovira promet. Sicer pa so zastoji na primorskih avtocestah v času turistične sezone, pa torej od 27. junija do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, tudi ob sobotah med 8. in 13. na primorskih cestah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa povsod med 8. in 22. uro. Bodite previdni in pozorni, predvsem tam, kjer promet ovirajo cestna gradbena ali obnovitvena dela, še vedno pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pred mejnim prehodom Šentilj, pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici, v Staršah, na cesti Rače-Kungota-Kidričevo, v Framu, v Račah, pri Limbušu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Dobrih 6 minut je čez 10.
2: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

glasbe. Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes ne potrebujete letalske vozovnice, potnega lista ali kovčka. Danes bomo svet obkrožili kar z glasbo, se ustavili na Havajih, v Afriki, na Jamajki, v Mehiki, Zanzibarju in še kam nas bo pot odpeljala. Posebnost današnjega glasbenega potovanja je, da nas bodo po svetu popeljali znani slovenski glasbeniki, no pa kakšno tudi avtohtono uspešnico bomo slišali. Naš prvi postanek je Jamajka, karibski otok, znan po regi glasbi, sproščenem življenjskem slogu in čudovitih peščenih plažah. Od tu prihaja legendarni Bob Marley, ki je regi ponesel po vsem svetu. Jamajka pa je tudi dom najhitrejšega človeka na svetu, atletskega šampiona Bolta. Otok je poln tropskega sadja, slapov in turkiznega morja, zato ni čudno, da velja za eno najbolj priljubljenih počitniških destinacij na Karibih.

No, če je že naša postojanka, torej Karibsko otočje, območje več kot 7000 otokov v Karibskem morju, med najbolj znanimi so že slišana Jamajka, pa Kuba, Barbados, Bahami, Dominikanska republika in Trinidad. No, Karibi slovijo po turkiznem morju, belih peščenih plažah, palmah, pisanih koralnih grebenih in prijetnem tropskem podnebju. Prav od tod prihajajo ritmi salse, kalipsa, regija, ki obiskovalce hitro spravijo v dobro voljo. Za mnoge so Karibi pravi simbol brezskrbnega dopusta, sonca in sproščenega otoškega življenja. Pa gremo na Karibe.

Na Bahame gremo. Otoška država z več kot 700 otoki, znana po turkiznem morju, belih peščenih plažah in bogatem podvodnem svetu, veljajo za eno najlepših počitniških destinacij na svetu. Posebno zanimivost pa predstavljajo znameniti plavajoči prašički, ki živijo na enem izmed otokov in privabljajo obiskovalce z vsega sveta. Turbo Angels nas peljejo tja.

0: Ha, ha, ha, that was nice.
1: No, zdaj pa še kar na Havaje. Havaji so edina ameriška zvezna država, ki jo sestavljajo izključno otoki, ležijo sredi Tihega oceana, znani so po vulkanih, po bujni naravi, po deskanju na valovih ter znamenitem havajskem pozdravu Aloha, ki pomeni seveda dobrodošlico, ljubezen in mir. Na Havajih uspevajo ananas, kava, številne tropske rastline, obiskovalce pa navdušujejo tudi tradicionalni ples, hula in cvetlični venci, s katerimi pozdravijo goste. Bi kar šli, kaj ne?

skrajni čas, da gremo v Afriko, kaj pravite? Zanzibar leži ob vzhodni obali Afrike v Indijskem oceanu in je del Tanzanije zaradi bogate pridelave klinčkov cimeta, muškatnega oreščka in drugih dišav mu pravijo tudi otok začimb. Poleg belih peščenih plaž obiskovalce navdušuje zgodovinsko središče Stone Town, ki je pod zaščito UNESCO, sicer pa se je na Zanzibarju rodil tudi Freddie Mercury, pevec legendarne skupine Queen. Mi bomo seveda slišali Čuke in njihov Zanzibar.

Brskam in najdem. Havani še nismo bili, glavno mesto Kube, znana je po pisanih kolonialnih stavbah, starodobnih ameriških avtomobilih in živahnih uličnih ritmih salse. Havana sicer leži ob Karibskem morju, diha z glasbo, plesom in utripom uličnega življenja. Havana velja za rojstni kraj številnih glasbenih legend in je simbol kubanske kulture, nostalgije ter brezčasnega karibskega vzdušja. Marija Mesle takole opiše in opoje Havano.

Za konec odletimo še v Brazilijo, največjo državo Južne Amerike in deželo živahnih ritmov sambe, nogometa ter največjega karnevala na svetu, ki vsako leto poteka v Rio de Janeiro. Skozi državo teče mogočna reka Amazonka, ob njej pa se razprostira največji tropski deževni gozd na svetu. Brazilija tudi slovi po čudovitih plažah, odlični kavi in gostoljubnih ljudeh. Let v Brazil.

Naše glasbeno letalo počasi pristaja doma. Upam, da ste vsaj za nekaj minut pozabili na vsakdanje skrbi in z nami odpotovali na nekaj najlepših koncev sveta.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. 500 dženoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
5: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni gladini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
6: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
8: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
7: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
8: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
7: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
8: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
9: Čas je za piknik, pridi v Implan.
10: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilski in sarajevski čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
9: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
10: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
9: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumleč. Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz blaga v ZDA. Ob tem je dodal, da bo ta carinska stopnja prevladala nad trgovinskimi sporazumi sklenjenimi s to državo. V Demokratični republiki Kongo je med 1155 potrjenimi primeri okužb za posledicami ebole umrlo 304 ljudi, je včeraj sporočilo Ministrstvo za informiranje. Stopnja smrtnosti je 26,3%. V bolnišnicah ali izolaciji je še 326 okuženih, 138 pa jih je doslej ozdravelo. Premier Janez Janša je v včeraj objavljenem intervjuju za izraelski častnik napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom, ki jih je prejšnja vlada po njegovi oceni pripeljala na zgodovinsko najnižjo raven. Dejal je tudi, da bo koalicija zamrznila priznanje Palestine. Izrael je po njegovih besedah strateški partner, ker prispeva k regionalni stabilnosti in boju proti terorizmu. Izrael je označil tudi za demokratično partnerico ter zgled na številnih področjih. Studenice so majhen, a izjemno zanimiv kraj, ki obiskovalcem ponuja številna doživetja. Čeprav nimajo velikih nastanitvenih zmogljivosti za večdnevni turizem, se vse bolj uveljavljajo kot priljubljena destinacija za enodnevne izlete. Obiskovalce privabljajo bogata kulinarika, vinogradniška okolica, naravne znamenitosti in pristna podeželska doživetja, nam je povedala Maja Bračko, predsednica Turističnega društva Studenice.
2: Mi se lahko, mislim, da kar pohvalimo predvsem s tem enodnevnim turizmom, namreč te spalne kapacitete na našem območju niso tako velike, da bi lahko pri nas prespal, ne vem, avtobus ljudi oziroma da bi lahko računali na ta večdnevni turizem. Zagotovo pa imamo ogromno možnosti, ogromno lokati, predvsem pa odlično kulinariko in seveda vinogradniški okoliš, da lahko obiskovalcem zapolnimo 3 enodnevne izlete pri nas ali še več. Predvsem se to v zadnjem času zelo promovira in tudi prihajajo ljudje. Predvsem pa največje plačilo oziroma, da vemo, da se turizem razvija. Namreč mi imamo več kot 70% povratnih skupin, tako da jaz mislim, da to prihodnost našega podeželskega območja in seveda, da se med sabo povezujemo. Namreč same Studenice so premali kraj, da bi lahko turiste zadržali cel dan ali pa več dni in se treba povezati tudi z ostalimi občinami, tako kot so Makole, Slovenska Bistrica, Konjice, mogoče na Rogaško stran, zato da lahko predstavimo večji del in ponudimo res to, kar imamo.
1: Policisti policijske uprave Maribor so v zadnjih dneh na enem izmed mariborskih kopališč obravnavali tatvino denarja. Neznani storilec je izkoristil trenutek, ko so se obiskovalci kopali in 3 osebam iz denarnic, ki so jih pustile pod brisačami, odtujil gotovino. Policisti ob tem opozarjajo, da se v poletnih mesecih na kopališčih in drugih turističnih točkah zadržuje veliko ljudi, kar tatovi pogosto izkoristijo za izvrševanje kaznivih dejanj. Obiskovalcem svetujejo, naj svojih osebnih stvari ne puščajo brez nadzora, na kopališča pa naj ne prinašajo večjih količin denarja, dragocenega nakita ali drugih vrednejših predmetov. Z nekaj previdnosti lahko namreč preprečimo marsikatero neprijetnost. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, temperature pa od 33 do 37. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče s temperaturami do 38 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se nadaljuje sončno in zelo vroče vreme, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Ključno do torka bo po ponižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša sicer na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Bodite previdni in pozorni, predvsem tam, kjer promet ovirajo cestna gradbena ali obnovitvena dela, še vedno pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pred mejnim prehodom Šentilj, pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici, v Staršah, na cesti Rače-Kungota-Kidričevo, v Framu, v Račah, pri Limbušu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: konec sveta.
1: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, moja glasbena želja se je pravkar odvrtela, zdaj pa se lahko kakšna vaša, če jo imate, nas brž pokličite na 02555555. S katero melodijo bomo takole lažje prebrodili tole vročo sobotno dopoldne. Že je zazvonilo, lep pozdrav, dober dan.
3: Dober dan, tu pa Rozina, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, Rozina. Povejte nam, kako se hladite.
3: Še kar gre. Moraš se. Ako se znajdeš.
2: Vsak po svoje, ne?
3: Vsak po svoje.
2: Vsak
3: tako.
2: Po svoje, ja.
3: Ja.
2: Povejte, katero melodijo ste si.
3: Jaz pa bi imela, mislim, da poje Franc Mihalič, Kjer lastovke gnezdijo.
2: Kjer lastovke gnezdijo, so dobri ljudje doma.
3: Tako. Tako so časih tudi pravili, pa še res je.
2: Ja, res. Ja. In smo veseli, ne, ko vidimo, kaj, kakšno lastovič je gnezdo.
3: Ja, se kar vračajo tam, kjer so si navadno naredile gnezdo, se kar lepo vračajo.
2: In kjer so dobro sprejete. Naj ostane tako, vi, Tadeja, Rozina, pa ostanite nekje na hladnem.
3: Hladnem, v redu, tudi vam.
2: Lep pozdrav.
3: Enako. Hvala za glasbo.
2: Enako, srečno. Še je zazvonilo, še nekdo nas je priklical. Dober dan.
4: Lep pozdrav, tukaj pa Silvija iz Maribora.
2: Iz Maribora. Tudi vi uživate v tej vročini.
4: Pa ja, moramo preživeti.
2: Moramo preživeti, ne? Povejte, na katero pesem ste se spomnili?
4: Ja, jaz bi pa imela eno lepo od Natale v Rebotni, pa Dome Kumara dojet, če imate.
2: Natalija v Reboten.
4: Pa Dome Kumar.
2: Pa Dome Kumar,
4: Mama vidi, to je novo pesem, ko imata zdaj dojet.
2: To pa imata Rebeka Dremelj in Domen Kumer.
4: Če imata to, pa tudi pa, to bi pa to imela.
2: Natalija in Domen Kumer imata tvoja mama, to je že iz leta 2012. Zdaj pa imata čisto novo Domen Kumer in Rebeka Dremelj.
4: To pa bom pa to imela.
2: To ta novo dava.
4: Ja, prosim.
2: Evo, super. Bomo jo poiskali in zavrteli.
4: Ja, pozdravljam pa se vas v studio, pa se domače, pa vam želim še en lep dan naprej.
2: Hvala lepa. Evo, bomo zavrteli Daj mi noč je naslov. Lep pozdrav, srečno v Maribor.
4: Lep pozdrav, ja,
2: srečno. Še nekdo nas je priklical, halo, halo.
5: Dobar dan, tu pa je Jerica iz Rogoza.
2: Jerica Rogoza. Evo, da se takole malo orientiramo po naši lepi Sloveniji, odkot nas vse kličete. Jerica,
5: vroče je.
2: Vroče, ne? Ja.
5: Ja.
2: Upam, da ste kje na hladnem, pa kakšna,
5: ja.
2: Pa dovolj vode, pa vse to, kar nam priporočajo strokovnjaki, ne?
5: Ja.
2: Povejte, Jerica, katero ste izbrali vi?
5: Od lepih dečkov, plače, srce plače.
2: Evo, bomo zavrteli.
5: Pozdravim pa vas na radiju Slovenske Gorice, pa vsi bili mali, pozdravo. Pa lep dan še naprej.
2: Tudi vam srečno. Plači srce in lepi dečki, še prej pa Kjer lastovke gnezdijo in Daj mi noč v duetu Rebeka Dremelj in Domen Kumer. Uživajte v skladbah, ki ste jih vi izbrali.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Prve tri glasbene želje so se odvrtele, naslednja je že lahko vaša, če nas boste seveda poklicali na 02-55-55-055. Telefon je že zazvonil, lep pozdrav, dober dan. Aha, nekdo je bil, pa je odložil. Nič skrbeti, malce potrpljenja bo treba imeti, vseeno naši telefoni zvonijo, takšna gneča kot v nedeljo ni, vseeno pa nas veseli, da ste z nami, da nas pokličete in mi vam z veseljem zavrtimo kakšno po vašem izboru. Halo, dober dan.
1: Dober dan, želim. Martin, tu le Šentjurja.
0: Martin, iz Šentjurja.
1: Ja, ja.
0: Tako, preko spleta nas poslušate.
1: Ne, v Tvornjaku imam, pa čepeljem, zmari mora, da zdaj pa zbiram poslušam.
0: Lepo. Povejte, katero ste izbrali?
1: Čeprav je nenavadna za ta vroč čas, jaz je preko ono, jaz ne morem voditi pit.
0: Ja, v pesmi to gre, ne? V praksi pa...
1: Ja,
0: v praksi pa kar pijemo vodo, ne?
1: Pis pa treba piti, ja. Taki vrečine pa treba piti, ja.
0: Dobro, Zdečine, evo.
1: Ja. Lep pozdrav vsem skupaj iz Šentjurskega konca, v studiu in vam.
0: Hvala.
1: Pa lepo se imete, ne?
0: Enako, enako.
1: Okay. Čau, dio, dio.
0: Varno na poti, srečno.
1: Hvala, dio.
0: Še nekdo je z nami, dober dan.
2: Dobar dan. Mira na te strani.
0: Mira. Na katero ste se pa vi spomnili v tejle vročini?
2: Tam sredi gozda, Beneški fantje.
0: Beneški fantje sredi gozda. Evo, že iščemo. In Beneški fantje. Tam sredi gozda se bo odvrtela, ko bo čas za to.
2: Hvala za pesem.
0: Tudi vam, adio. Mira, za klic. Srečno. Še nekdo... bo dobil glasbeno željo v nadaljevanju. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Tudi vam.
3: Tinka iz vročih trat.
0: Iz vročih trat, ne?
3: Ja.
0: Danes pa odkoderkoli pokličete, pa vsot je isto.
3: Ja, ja.
0: Povejte, Cilka.
3: Jaz bi imela pesmico Nemir, Škrjanček.
0: Veselo je razglašal. Evo, bomo zavrteli.
3: Še Škrjanček se je skril v tej vročini.
0: Ja, verjamem. Evo, tako.
3: Želim vam lep dan, pa nasvidenje.
0: Tudi vi ostanite nekje skriti, velja?
3: Motmo.
0: Dobro.
3: Adio.
0: Lep pozdrav, srečno. Jaz ne morem vode piti, sredi gozda z Beneškimi fanti bomo in Škrjanček, ansambel Nemir.
4: Kdo ne more vode piti?
5: Jaz ne morem vode piti!
4: Pa kdo ne more

0: Še za kakšno melodijo nam je ostal čas, še vedno nas ujamete na 0255555055. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan, tu pa Dragica.
0: Lepo pozdravljeni, Dragica. Povejte, se bomo hladili z naslednjo melodijo ali bomo plesali?
1: Plesali.
0: Plesali, super izbira, povejte.
1: Tišlarsko bi prosila.
0: Tišlarsko.
1: Počukov, ja.
0: Evo, tišlarska.
1: To pa teda plesate.
0: To pa bi se kar dalo, ne? Poznate kakega takega tišlarja?
1: Ja, ja, moj oče je bil pokojni tudi tišlar. Pa to 110 je malo tudi tišlar.
0: Pa tudi tako zamuja?
1: Ja, bi rekla, ti tišlari zamujajo.
0: Ker imajo veliko dela najbrž za to, ne?
1: Ja, ja. Tako, ja. Tako.
0: Dobro, evo, tišlarski pozdrav Hvala. Že čakam.
1: Hvala, pa lep dan naprej.
0: Tudi vam enako, srečno.
1: Srečno.
0: Še nekdo nas je priklical, dober dan.
2: Dober dan, tukaj pa Ida.
0: Lepo pozdravljen, Ida.
2: Pozdravljeni.
0: Na katero ste se vi spomnili, ja?
2: Ja, za pesem Elde Viler, Klic srca od Modrijanu.
0: Elda Viler in Modrijani in Klic srca. Evo, ja. Bomo zavrteli, Hvala, če ste si vi tako zaželeli.
2: Ja. Hvala lepa, pa lep dan naprej.
0: Tudi vam enako, srečno.
2: Srečno.
0: Pa še ena hitro za konec. Halo, dober dan.
3: Ja, lep, dober dan, želim Marija iz Maribora na tej strani.
0: Pozdravljeni, Marija.
3: I jaz pa bi si zaželela pesem od Alfija Mitića pa Avsenikov za poj in za igraj.
0: Alfi, zapoj in zaigraj, še ena za ples.
3: Tako, je pa res vroče, zdaj pa bi trpel zraven.
0: Ja, ja bi kar teklo znaš, če bi tako hitro plesali, ne?
3: Pa poklanjam sem od Benedikta do Korene, do Jakoba, do Kungote, naj jo poslušajo pa naj uživajo, če ravno je tako vroče. Pa vam v studio pa želim lep dan, bote bolj v senci.
0: Hvala lepa. Tudi vi naredite tako, velja.
3: Hvala lepa.
0: Tudi
3: adio.
0: Vam srečno. Mi pa zavrtimo melodije, ki ste jih vi izbrali v današnjem sobotnem dopoldnevu.
4: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
2: Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
4: Vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi PE Agro. Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
5: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
7: Kaj?
6: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
7: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
6: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02-720-64-49, ker vsak šum šteje. Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
8: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Boratex.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 euro in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 euro in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
11: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Potresa z magnitudo 7,2 in 7,5 sta povzročila ogromno opustošenje. Po podatkih venezuelskih oblasti je na tisoče ljudi ostalo brez domov, po podatkih Združenih narodov je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. Venezuelska vlada je včeraj omejila dostop do najhuje prizadetih območij. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljev. Svetovna banka je na konferenci, ki je potekala v četrtek in včeraj, sporočila, da je njen cilj zagotoviti 2 milijardi ameriških dolarjev za obnovo Ukrajine. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po načelu kupi zdaj in plačaj pozneje, sistematično spodbujajo načrtovano trošenje, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Kot so poudarili, sta med plačilom s kreditno kartnico in odlivom denarja z transakcijskega računa dve razdalji, časovna in psihološka. Kreditna kartica potrošnikov omogoča, da denar porabi zdaj, nakup pa poravna šele konec meseca. Pri storitvah odloženih plačil je podobno, nakljub je zaključen takoj, plačilo pa razdeljeno na obroke. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Pred obiskom fizične ali spletne trgovine naj si potrošnik ustvari seznam stvari, ki jih res potrebuje. V občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah se nadaljuje izgradnja optičnega omrežja, ki jo izvajata Telekom Slovenije in GVO. Cilj projekta je, da bodo po zaključku vsi občani in občanke imeli možnost priklopa na sodobno optično povezavo. Dela so večinoma zaključena, nekaj izzivov ostaja na območju Oseka in delu Porčiča in Verjan. Po trenutnih načrtih naj bi bila izgradnja zaključena v juliju oziroma avgustu, je povedal župan David Klobasa.
2: Glede na to, da smo obljubili občankam in občanom, da v zaključku tega projekta bodo vsi priklopljeni na optično mrežo, zaradi daljših hišnih priključkov je potrebno več sredstev, kot je bilo planiranih. Za Telekom ponovno usklajujemo še dodatne gradbena dela, zato da bomo projekt uspešno zaključili, kot je bilo planirano. Tako da malo potrpljenja, sem prepričan, da bomo do julija, avgusta s tem projektom tudi zaključili. Ostali zasilki so praktično zaključeni. Imamo samo v Porčiču ta del, kjer se je delala kolesarka, se pravi Porčič vas, Verjanem, ob kolesarki in pa gospodinstva, ki so malenkost dlje od same kolesarke in Osek, tako da s tem zaključujemo.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvojboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel danes ob 20:30. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, temperature pa od 33 do 37. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče s temperaturami do 38 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se nadaljuje sončno in zelo vroče vreme, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta, ključno do torka bo po ponižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša sicer na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
0: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Bodite previdni in pozorni, predvsem tam, kjer promet ovirajo cestna gradbena ali obnovitvena dela, še vedno pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pred mejnim prehodom Šentilj, pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici, v Staršah, na cesti Rače-Kungota-Kidričevo, v Framu, v Račah, pri Limbušu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Vse je nared za male oglase na valovih Radia Slovenske Gorice. 090744 je prava telefonska številka, na kateri pričakujemo vaše klice. 8 minut imamo ponovno odmerjenih, ne čakajte predolgo, pač pa pokličite zdaj, če tudi vi karkoli prodajate ali kupujete. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan, tukaj Brigita pred telefoni. Mi bi radi kupili tračni obračalnik.
0: Telefonska številka, kamor vas pokličejo?
1: Ja, prosim, 051-670-357.
0: Lahko vas torej pokličejo na 051-670-357.
1: Ja, tako je.
0: Hvala lepa.
1: Vam tudi hvala, naslednje.
0: Srečno. 051-670-357. Nadaljujemo. Dober dan.
2: Dober dan, kmetija Špigel z Koroške sporoča, da bo ta petek 3.7. pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave cepljene, stare 21 tedno po zelo ugodni ceni, 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Torej, ta petek se vidimo. Hvala, srečno.
0: Tudi vam ponovim telefonsko številko 041-442-162.
2: Hvala, srečno.
0: Tudi vam srečno. 090744 pa je naša telefonska številka. Že je zazvonila. Dober dan.
3: Dobar dan. Jaz pa bi prodal strižno kosilnico, Intermotor dobro ohranjeno, prodal bi bukova drva, suha, potem bi prodal po simbolični ceni lesena vrata, garažna z nadsvetlobo, podaril pa bi gostinski šank primeren za letni vrt. To pa podaril na številku 041-79-2079. Hvala, srečno.
0: Tudi vam, lahko vas pokličajo torej na 041-79-2079.
3: Ja, hvala, adijo.
0: Tudi vam, nasvidenje. Ponovila bom telefonsko številko 041-79-2079.

Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, lahko nas pokličete in oddate svoj mali oglas. Nič 90 74 44, če karkoli prodajate ali kupujete.

Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta, da boste brez dolgega in nepotrebnega čakanja na vrsti in že lahko oddate svoj mali oglas. Danes dopoldan smo sprejeli tri klice, tudi zdaj v tem terminu smo jih že tri. Če bo še kdo poklical, naj to stori zdaj, čim prej, da časa ne zmanjka. 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Fokovcih, Svetem Jurju ob Ščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije v povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 0800 88 88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti s skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj.

0: in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen 6. veri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj to tako pomembno?
1: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
0: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi biostile kolagen pravzaprav namenjen?
1: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
0: In kako se izdelek uporablja?
1: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo na mesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
0: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
1: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
0: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
1: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
0: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88 in srečno do prihodnjič.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. 500 genovese, 130 gramov le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Kam greš na malco?
5: Kam? V Hamburger Hill.
4: Spet?
5: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
4: Pa ti si jaj inventar tam.
5: Ja, če je dobro, je dobro.
6: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
5: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
6: Pridi lačen?
5: Odidi srečen.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Število mrtvih v uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920, več kot 3300 je poškodovanih, 178 ljudi ujetih v ruševinah, naj bi bilo še živih, je včeraj sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Predtem je bilo uradno število smrtnih žrtev 589, oblasti so poročale o več kot 3000 poškodovanih. Število smrtnih žrtev v Venezueli in poškodovanih strmo narašča. Predsednik parlamenta je povedal, da je tresenje tal močno poškodovalo ali uničilo skoraj 400 hiš ali stanovanj, 13 bolnišnic, 25 nakupovalnih centrov in več kot 1000 infrastrukturnih objektov. Po njegovih besedah so po potresih z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta v sredo popovdne po krajevnem času stresla državo, še po krajevnem času do danes zabeležili 302 popotresna sunka. Ukrajina in Rusija sta včeraj izmenjali po 160 vojnih ujetnikov, so potrdili v Kijevu in Moskvi. Po navedbah ruskega obramnega ministrstva so pri izmenjavi posredovali Združeni arabski emirati. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Matos je v poslanici ob dnevu državnosti in ob dnevu policije kot ključni izziv policije navedel kadrov podhranjenost. Policijski poklic je treba zato po njegovem mnenju ponovno narediti privlačnega za mlade. Mladinski center javnega zavoda Ptuj tudi letos pripravlja pester počitniški program za otroke in mlade. Od 2. julija do 26. avgusta bodo udeležence čakale številne ustvarjalne, športne, jezikovne in raziskovalne aktivnosti. Poletni program bo ponudil nekaj za vsakogar, od lončarjenja, šivanja in lego robotike do poletne šole, boksa, joge, glasbenih delavnic, kuharskih izzivov, učenja hrvaščine in ustvarjanja skupinskega mozaika. Mladi bodo lahko razvijali nove spretnosti, spoznavali vrstnike in aktivno preživeli del počitnic. Ob tem v Mladinskem centru Ptuj skupaj z Društvom prijateljev mladine Ptuj nadaljujejo tudi akcijo Polna šolska torb. Do 12. avgusta zbirajo nove ali dobro ohranjene šolske potrebščine za otroke in družine, ki jih potrebujejo. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal na 76. atletskem memorialu Borisa Hanžekoviča v Zagrebu. S 70,82 metra je bil petič najboljši v hrvaški prestolnici. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, temperature pa od 33 do 37. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, s temperaturami do 38 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se nadaljuje sončno in zelo vroče vreme, v alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. Ključno do torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša sicer na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Poglejmo zdaj še na naše ceste. Pomurska avtocesta je zaprta med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom v obe smeri zaradi prometne nesreče. Popolna zapora torej med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak v obe smeri zaradi prometne nesreče. Bodite pozorni tudi na odsekih cest, kjer potekajo dela med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, proti Mariboru, tudi tukaj prihaja do zastojev, sicer pa dela potekajo tudi pri Slovenski Bistrici, pred mejnim prehodom Šentil, pa na nižje kategoriziranih cestah v Sveti Trojici, v Staršah, Kungoti ter Framu. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Juliji, Ani Katarini in Iris.
1: Glasbeni utrinki.
2: Julija Špilak obiskuje četrti razred violine. Zaigrala bo skladbo Friedricha Seitza, koncert za violino v G-duru, tretji stavek. Na klavirju jo spremlja Aleksander Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Ana Katarina Breznik obiskuje drugi razred flavte. Njena mentorica je Nija Androjna. Zaigrala bo Ščekovo Sinjičko. Na klavirju jo spremlja Aleksander Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili še Iris Vauh, ki se uči igrati flavto, obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Mozartovo Das Klinget so Herrlich, aria Papagena iz Čarobne piščali ter Kriegerjev Menuet. Spremlja jo mentorica Nija Androjna.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: El Kaulant. U Eurospinu od 26. junija do 1. julija u akciji. Tekući jogurt, jagoda ali guzni sadeži 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno u Eurospinu.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

gledam zdaj, joj mil. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse bi dal, da zdaj joj mil. Nar za malco, nar za

sedam in za manj, oglase gledam za svoj šiht, jaz sebi dam. A zdaj, ko le doma posedam in za manj, oglase gledam za svoj

Nikol več trgo si od ust, da bom otroke delil in tudi skrbo za nje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikol več trgal si od ust, da bom otroke delil in tudi skrbo za nje.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. 500 dženoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5,200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23,400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 22.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes. Danes je sobota, 27. junij, 178. dan v letu, do novega leta pa nas loči še 187 dni. Sonce v tem delu sveta in v tem času vzhaja nekje ob 5. uri in 16 minut, zašlo bo ob 20. in 53. To pomeni, da bomo uživali v več kot 15 urah in pol dnevne svetlobe. Poletje je v polnem zamahu, vročinski val pa tudi danes ne popušča, zato velja priporočilo. Ostanite v senci v najboljši družbi, družbi Radija Slovenske Gorice. Tudi tisti, ki morda danes praznujete in slavite. Za rojstne dneve ne vemo, vemo pa, kako je zgodovniki. Današnji god praznujeta Marjeta, Ciril in predvsem Ema. Ime Ema je danes eno najbolj priljubljenih ženskih imen tudi pri nas, njegovi začetki pa segajo več kot 1000 let nazaj. Sveta Ema oziroma Hema Krška velja za prvo slovensko svetnico. Rodila se je okoli leta 983. Na območju današnjega Plištanja. Bila je plemkinja, znana po dobrodelnosti, gradnji cerkva in samostanov ter veliki skrbi za ljudi. Njeno življenje pa ni bilo lahko, izgubila je oba sinova, kmalu zatem še moža in kljub težkim preizkušnjam ni izgubila vere, temveč je svoje bogatstvo namenila pomoči ljudem in gradnji cerkva. Med drugim je ustanovila samostan v Krki na avstrijskem Koroškem, ki je pozneje postal sedež škofije. Sveta Ema je danes zavetnica krške škofije, priporočajo pa se ji tudi nosečnice, porodnice in vsi, ki imajo težave z očmi. Vsem Emam, Emicam, Hemam iskreno čestitamo ob današnjem godu. Sedemindvajseti junij je izjemno pomemben datum tudi v slovenski zgodovini. Leta 1991, le dan po razglasitvi samostojnosti Slovenije, so se začeli prvi oboroženi spopadi za našo neodvisnost. Začela se je 10-dnevna vojna, ki je odločilno zaznamovala nastanek naše države. Prav zato obeležujemo tudi dan slovenske policije. Policisti so skupaj s teritorialno obrambo odigrali ključno vlogo pri obrambi mlade države. Ob tej priložnosti vsem pripadnicam in pripadnikom slovenske policije iskreno čestitamo in se zahvaljujemo za njihovo delo. Današnji datum pa je tudi skozi zgodovino prinesel vrsto zanimivih dogodkov. Na današnji dan 1898 je Kanadčan Soklum postal prvi človek, ki je popolnoma sam obplul svet. Njegovo potovanje je trajalo več kot 3 leta in ostaja eden največjih pomorskih podvigov vseh časov. Na današnji dan, leta 1905, je izbruhnil znameniti upor na bojni ladji Potemkin, ki je postal simbol upora proti carskemu režimu v Rusiji. Na današnji dan je leta 1954 blizu Moskve začela obratovati prva jedrska elektrarna na svetu, kar je pomenilo začetek civilne uporabe jedrske energije. Leta 1967 pa so prebivalci Londona prvič dvignili gotovino na napravi, ki je danes nekaj povsem običajnega. Odprli so prvi bankomat na svetu. Na današnji dan, leta 1862, se je rodil Janez Puh, eden največjih slovenskih izumiteljev in industrialcev. Začel je kot izdelovalec koles, nato pa razvil pravo industrijsko zgodbo. Njegovo podjetje v Gradcu je izdelovalo kolesa, motocikle in avtomobile, prijavil pa je več kot 30 patentov. Njegova vozila so uporabljali celo na avstrijskem cesarskem dvoru, blagovna znamka Puh pa je desetletja pomenila sinonim za kakovost in tehnično odličnost. Na današnji dan leta 1880 pa se rodila tudi izjemna ženska Helen Keller. Čeprav je že kot majhna deklica izgubila vid in sluh, je postala pisateljica, govornica in ena največjih bork za pravice invalidov. Na Na današnji dan 2001. se je pa poslovil eden največjih hollywoodskih igralcev, Jack Lemmon. Zagral je več kot 40 filmih, med najbolj znanimi pa so, nekateri so Za vroče, Apartma, Sladka Irma in številni drugi. Bil je 8-krat nominiran tudi za Oskarja, prejel pa kar 2 zlata kipca. Dolgost življenja našega je kratka, je modrost, ki vam jo polagamo na srce, preprost rek, ki nas opominja, da je čas dragocen. Morda je prav današnji dan priložnost, da pokličemo nekoga, ki ga že dolgo nismo, si vzamemo čas za družino, prijatelje ali pa preprosto uživamo v lepem poletnem dnevu. Želimo vam prijeten dan in ja, vse dobro.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Prireditve v naši okolici lahko spremljate kadarkoli na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom kam kdaj. Mi pa vabimo. V soboto, 27. junija, 30 let planinskega društva Hakl, velika planinsko vaška veselica na hipodromu Polena v Lenartu ob 15. uri. Že ob 10. bodo na pot krenili pohodniki, ob 15. bo svečana akademija, ob 16. pa nastop ansambla Jodl Express z gosti. Vabljeni, da praznujete 30 let planinskega društva Hakl. To soboto na hipodromu Polena v Lenartu. Pod okriljem Len Arta koncert zasedbe Barik, in sicer v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika v Lenartu v soboto 27. junija ob 21. uri. Prihodnji petek, Benediktovo in osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt pod okriljem Len Arta Folk Art v Lenartu in folklorne skupine iz Porto Rika in iz Severne Makedonije. Sobota 4. julij prinaša gasilsko veselico z mladimi gamsi v Benediktu, v nedeljo 5. julija Grahar Jado, pa potem še več dogodkov v okviru praznovanja občinskega praznika. Kaj vse prinaša to poletje, pa že najdete na naši spletni strani www.rsg.si. Na vse dogodke ste vljudno vabljeni.
1: Kam? Kdaj?

Izlet na splet. Če ste te dni na dopustu ali pa ga še načrtujete, vas vabimo na našo spletno stran www.rsg.si. Tam najdete lokalne novice, zanimive zgodbe in aktualno dogajanje iz naših krajev. Obvezno pa malce skrolajte tudi navzdol po naši spletni strani, kjer boste našli povezavo na Facebook in tudi na kratko objave, ki jih objavljamo tam. Radio Slovenske Gorice minus ta pravi je naša skupnost, kjer se družimo, kjer lahko klikamo, kjer všečkamo, si pošiljamo fotografije in še kaj. Naši poslušalci, z našimi poslušalci smo se pretekli teden družili tudi na sončnem Braču, na naših 18 skupnih počitnicah in obljubljamo, da bomo še kakšen utrinek teh počitnic, ki ga nismo zajeli že takrat, ko smo bili tam, še podelili z vami. Čisto zato, da vam malce naredimo lušte in mi obujamo lepe spomine na nepozabne počitnice. Dajte nam prilepiti tudi vi kakšen utrinek iz vašega poletja, veseli bomo. In ja, vabljeni na našo spletno stran in vabljeni tudi na naš Facebook Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Izlet na splet.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hoča. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: V Cerkvenjaku je v okviru občinskega praznika, ki so ga letos poimenovali Cerkvenjaško poletje, zelo živahno na vseh področjih, tudi na športnem. V dogajanju prazniku se namreč vključuje tudi športno društvo Cerkvenjak, ki pripravlja dva oziroma tri dogodke pravzaprav. Povezali bodo gibanje, druženje in dobro voljo, tek po Andrinški grami bo ter kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak in pa šli bodo tudi po sončni vzhod na Pohorje. Takole so to lepo imenovali, več vsem tem in pa tudi v samem društvu pa nam bo danes povedala Katja Šuta iz društva. Lepo pozdravljeni, Katja.
4: Dobar dan.
3: Športne aktivnosti imajo zagotovo velik pomen za lokalno skupnost. Kakšno vlogo ima tukaj recimo športno društvo Cerkvenjak?
4: Športno društvo ima v lokalni skupnosti pomembno družbeno in povezovalno vlogo. Naše društvo oziroma društva na podeželju pogosto niso namenjena le športu. Namenjena so medgeneracijskemu druženju, spodbujanju aktivnega življenjskega sloga, kar pomeni, da imamo kar dvojno funkcijo. Skrbimo za telesno aktivnost prebivalcev in hkrati dajemo občutek pripadnosti lokalni skupnosti.
3: Katere športne sekcije imate v društvu in pa kakšne recimo tudi aktivnosti izvajate?
4: Športno društvo je bilo zdaj nekaj časa v mirovanju oziroma ni bilo tako aktivno, kot bi si želeli, tako da športnih sekcij zaenkrat nimamo. Ker so med tem časom nastala posamezna društva, kot so naprimer klub malega nogometa, strelsko društvo, kolesarsko društvo, tenis klub. Slednja sicer mislim, da sta se ukinila, tako da je sedaj priložnost za nas, da v naše društvo privabimo kakšne člane še iz teh društev in potem tudi kasneje oblikujemo naše nove sekcije.
3: Kako je sicer s članstvom trenutno, koliko vas je?
4: Članov nas je sedaj zaenkrat okoli 60. Veseli bomo vsakega novega člana, ker smo si pa zadali kar nekaj dogodkov za leto 2026. Naši člani so posamezniki, pari in družine. Starostno obdobje je nekje od 7 let pa vse do 70. Mogoče kakšen član ali članica tudi malo preko 70. Ni pomembno, važno je samo, da sodelujemo.
3: Ja, šport je zagotovo pomemben del vsakega posameznika. Tako da na tem mestu velja, Katja, ne, povabilo zainteresiranim, da se vam pridružijo, če se kakorkoli počutijo pripadne recimo takšnemu društvu in načinu življenja.
4: Seveda, vabimo vse ljubitelje športa, rekreacije in druženja, da se pridružite našemu športnemu društvu Cerkvenjak. Ne glede na starost ali športne izkušnje, so dobrodošli prav vsi. Vsi tisti, ki si želijo aktivno preživljati prosti čas, sodelovati pri različnih športnih aktivnostih, na rekreativnih dogodkih, turnirjih in družabnih srečanjih. Veseli bomo vseh novih članov, njihovih novih idej, vseh predlogov, dobre volje in vsega, s čim bomo lahko razvijali in krepili družbeno življenje v naši občini.
3: Kako lahko recimo kontakt z vami stopijo?
4: Lahko se povežejo z nami preko naše Facebook strani, imamo stran Športno društvo Cerkvenjak. Večinoma pa nas tak vse člane poznajo, sploh cerkvenjačani, tako da ni problema, če nas stavijo na cesti pa rečejo, da bi prišli zraven. Drugače pa naj pridajo kar na naše aktivnosti, pa se bomo tam povezali.
3: Tako. Kako je sicer s prostori, recimo športnimi površinami v Cerkvenjaku? Ste zadovoljni?
4: Mi svojih prostorov sicer nimamo. Za sestanke in razna druženja koristimo avlo kulturnega doma. Mislim, da imamo v Cerkvenjaku solidne pogoje za šport in rekreacijo. V poletnem času sicer malo bolj kot po zime, ker bi nam manjkala ena velika športna dvorana, ampak se vsa društva, športna društva nekako dogovorimo in se termine za koriščenje naše male telovadnice uskladimo. Imamo pa na našem športno-rekreacijskem centru v Kadrencih kar pestro ponudbo za različne športne aktivnosti. Imamo veliko nogometno igrišče, malo nogometno igrišče, dve igrišči za tenis, igrišče za odbojko na mivke, fitness na prostem, balinišče, keglanje na vrvici. Mogoče sem še sicer kaj izpustila, ampak za vsakega člana bi se nekaj našlo. Bomo pa v prihodnje izgradili tudi tako imenovani pump track park. mogoče še kdaj kakšno atletsko stezo. V glavnem imamo kar nekaj možnosti, katere omogočajo izvajanje različnih športnih aktivnosti za vse starostne skupine. Seveda pa vedno obstaja prostor za izboljšave, predvsem pri posodobitvah infrastrukture, dodatnih več namenskih površin, kot sem pa že omenila, nam pa res manjka ena velika športna dvorana.
3: To verjetno v prihodnosti cerkvenjaka nekje še bo, želje, potrebe so, kot slišimo. Zdaj, glavno je, da je športno društvo aktivirano, kot ste menili, ponovno nekoliko bolj aktivno. Torej, kaj bi rekli recimo, katere vrednote želite promovirati pravzaprav skozi delovanje društva?
4: Skozi delovanje našega društva želimo predvsem spodbujati vrednote, ki povezujejo ljudi in krepijo našo skupnost. V ospredju so sicer zdrav način življenja, medsebojno spoštovanje, sodelovanje in športni duh. Pomembno nam je, da šport ni namenjen le tekmovanju, ampak tudi druženju in povezovanju generacij.
3: Omeniva morda tudi tole, da ste sodelovali na poletni kuhariji, ne? Nekje sem prebrala, da dobro vihtite tudi kuhalnico, ko je treba, kako je bilo?
4: Leto smo sodelovali prvič na naši poletni kuhariji. Organizirajo sicer kmečke žene in dekleta. Moram pa priznati, da nam je očitno šlo kar dobro, ja, vse smo razdelili čisto vso juho. Pravzaprav se nam zdi, da šport in kulinarika imata pravzaprav veliko skupnega, ker oba združujeta ljudi, spodbujata timski duh in ustvarjata dobre zgodbe.
3: Cerkvenjaškemu poletju pa se torej vaše društvo pridružuje z dvema oziroma pravzaprav s tremi dogodki. Eden je že bil, šli ste po sončni vzhod na Pohorje, dva pa vas še čakata tale teden in sicer najprej 24. junija tek po Andrenški grabi. Zakaj gre, kako bo potekalo, za koga je primerno?
4: Prvi dogodek v sklopu cerkvenjaškega poletja je 24. junija, prične se ob 5. popovdne. Imenovan pa je tek po Andrenški grabi in je namenjen vsem ljubiteljem gibanja narave in rekreacije. Gre za tek po slikoviti trasi skozi Andrenško grabo in okoliško naravo, kjer udeleženci poleg športnega izziva doživijo tudi lepote domačega okolja. Dogodek ni tekmovalnega značaja, mogoče mičkeno, namenjen je pa vsem generacijam od rekreativcev, od družin in mladih športnih navdušencev. Trasi bo ta sicer dve in sicer ena bo 6 km, druga 3 km. Imamo pa še eno manjšo za naše najmlajše, bo pa 150 metrov. Poskrbljeno bo tudi za prijetno spremljevalno dogajanje in dobro voljo udeležencev.
3: Tako in tudi za otroke boste poskrbeli, kot smo slišali. Mogoče zanimivost, dogodek ima tudi dobrodelno noto.
4: Ja, res je. Z prostovoljnimi prispevki bomo nabavili športne rekvizite, kot so žoge, pa kolebnice in podobno za otroke našega vrtca. Zato dogodek ne bo le športno in družabno srečanje, ampak tudi priložnost za pomoč najmlajšim v naši skupnosti.
3: In drugi dogodek, potem že naslednji dan, torej 25. junija, to je pa praznični četrtek, kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak, tu pa torej ne samo rekreacija, ampak tudi spoznavanje domačih krajev.
4: Ja, res je, že naslednji dan, 25. junija, pa bomo organizirali dogodek kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. To je sicer dogodek, ki ga društvo izvaja že preko 20 let. Ni namenjen tekmovanju, prav tako kot tek po Andrenški grabi. Važno je, da odkrivamo lepote naše občine in da ob tem uživamo. Verjamemo pa, da lahko prav skozi šport in gibanje še bolj začutimo, koliko lepega imamo doma.
3: Zagotovo. In kaj pripravljate tukaj, kako bo tole kolesarjenje potekalo?
4: Tak kot vsako leto, zdaj že 20. leto. Se zbiranje prijav začne ob 9. na ploščadi pred občino, ob 10. uri bomo štartali. Trasa je prilagojena rekreativnim kolesarjem, zato dogodek ni zamišljen kot tekmovanje, ampak kot prijetno druženje na kolesih. Med potjo so predvideni tudi krajši postanki za osvežitev, počitek in druženje. Ob tem pa bomo poskrbeli za dobro organizacijo in varnost udeležencev.
3: Tako da velja povabilo, ne, na oba dogodka, da se vam pridružimo.
4: Seveda, vse vas lepo vabimo, da se nam pridružite na obeh dogodkih v sklopu cerkvenjaškega poletja, torej 24. junija na tek po Andrenški grabi, kjer bomo združili tek, hojo druženje in dobrodelnost za vrtec Cerkvenjak. In pa en dan pozneje, torej 25. junija, kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak, s katerimi pa, kot sem že rekla, bomo skupaj odkrivali lepote domačega kraja. Naj še samo povem, da oba dogodka sta namenjena vsem generacijam in da bomo veseli prav vsakega udeleženca.
3: Tako. Vabilo torej velja, samo na kratko ponovim, torej tek po Andrinški grabi, 24. junij, to je sreda, in pa kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak, to pa v četrtek, 25. junija. Katja, za konec morda kakšni so kaj načrti društva še za naprej?
4: Kot sem že na začetku povedala, da smo pomemben povezovalni člen v lokalni skupnosti, bi tako radi ostali še naprej in še naprej razvijali rekreacijo v občini. Za poletje imamo v načrtu še en pohod, turnir v odbojki na Mivki, še en tek, tako imenovan Pivomilja, to je sicer tek na 1600 metrov, kaj več zdaj trenutno ne bi o tem razkrivala. Imamo pa zato sicer termin že 29.8. na vzletišču v Cerkvenjaku. Tako da pridite pogledat, to mislim, da bo ekstra zanimivo. Kasneje v jeseni pa začnemo nazaj z vadbo pilatesa. Tudi to že izvajamo nekaj let v telovadnici osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci. Organizirali pa bomo tudi turnir v namiznem tenisu in še kakšno dnevno smučanje. Želimo si še več sodelovanja z drugimi društvi, šolo, vrtcem in občino. Saj prav skupno delovanje omogoča razvoj novih idej in večjo vključenost v občino. Z majhnimi, a strajnimi koraki želimo ohraniti živahen športni utrip v Cerkvenjaku ter ustvarjati dogodke, ki bodo ljudi povezovali še naprej.
3: Športno društvo Cerkvenjak torej dobiva novi zagon. Slišali smo, tisti, ki bi želeli spremljati, kaj se v društvu dogaja, najdemo jih tudi na Facebook strani svojo, imajo seveda Športno društvo Cerkvenjak. Katja, povabili sva torej na ta dva dogodka v tem tednu, veliko sva povedali o društvu, tudi povabili nove člane, da se vam pridružijo. Daj vas zaključiti z enim takšnim pozitivnim sporočilom, recimo kako bi v enem stavku opisali duh Športnega društva Cerkvenjak.
4: Duh Športnega društva Cerkvenjak bi lahko v enem stavku opisala kot povezovalno energijo ljudi, ki skozi prostovoljstvo krepi zdrav življenjski slog in gradi trdno in povezano lokalno skupnost.
3: Hvala za obisk v studiju, vse dobro društvo vam želimo in se vidimo torej v Cerkvenjaku v sredo in v četrtek.
4: Hvala vam.
3: V športni opremi.

0: Na pomurskem sejmu so predstavili rezultate treh ključnih mednarodnih ocenjevanj kakovosti živilskih izdelkov, ki potekajo pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. V treh kategorijah so ocenili 621 izdelkov. Sandra Sedmak, vodja komercijale pomurskega sejma, je ob tem povedala, da so na sejmu mnenja, da so ocenjevanja neodvisno merilo odličnosti ter orientacija za potrošnike in proizvajalce.
1: Zgodovina teh ocenjevanj, ki se razteza skozi več desetletij, v bistvu potrjuje, da ne gre za navadna tekmovanja, ampak so postala objektivno in neodvisno merilo odličnosti v širši regiji. Potrošnikom na eni strani ponujajo varno orientacijo na trgovskih policah, proizvajalcem pa tisto neprecenljivo potrditev, da s svojimi recepturami, tehnologijo in trudom vsekakor stopajo v pravo smer. Ob tej priložnosti želim poudariti, da naša ocenjevalna kolesja nikakor ne mirujejo. Do samega odprtja sejemskih vrat v avgustu nas čakata še dve izjemno pomembni mednarodni ocenjevanji, in sicer 25. mednarodno ocenjevanje medu. S tem projektom ne premerjamo le vrhunskosti čebeljih pridelkov, temveč glasno opozarjamo na pomen čebel za našo naravo, ekosistem in našo celotno prehransko varnost. Prav tako pa bo 20. in 21. avgusta na vrsti 44. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme. To ocenjevanje je ključni razvojni kazalnik moderne tehnologije, optimizacije dela in trajnostnih rešitev v kmetijstvu. Vsa priznanja in medalje, ki jih bodo izdelki oziroma jih so izdelki prejeli, bodo slavnostno podeljena neposredno na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kar bo ponovno tisti pravi praznik živilstva in pa kmetijstva. Za skupino sokov brezalkoholnih pijač in embaliranih vod pa na sejmu pripravljamo tudi posebno razstavo ocenjenih izdelkov, kjer bodo obiskovalci nagrajene izdelke lahko spoznali povsem od blizu.
0: Na 30. mednarodnem ocenjevanju sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod so zabeležili lepo število vzorcev, kar 113. Po besedah članice komisije Snežane Slavec-Lekovec to kaže tudi na veliko raznolikost prijavljenih izdelkov.
2: Generalno bi lahko rekli, da je skupina, največja skupina nekih novejših izdelkov, to so vode z različnimi okusi, z različnimi funkcionalnimi dodatki in pa limonade za pripravo napitkov različnih okusov. Svoje izdelke so predstavila različna podjetja, letos so se prijavila iz kar 6 večjih držav, kar nekako tudi dokazuje in potrjuje, da je to ocenjevanje tudi mednarodno pomembno in priznano. Med izdelki iz različnih kategorij so največji delež predstavljale prav brezalkoholne pijače, za katere bi lahko rekli, da se imajo nek skupni imenovalec, da se še vedno opaža tale trend zmanjševanje količine vsebnosti sladkorja v teh pijačah. Na ocenjevanju je bilo nekaj manj klasičnih sokov, se pravi, kot so primer jabolčni ali pomarančni sok, so se pa pojavili kar neke druge sadne vrste sokov in pa tudi zelo zanimive mešanice teh sokov. Pomembna ugotovitev letošnjega ocenjevanja je, da so sokovi aronije v primerjavi z prejšnjimi leti zelo napredovali v smislu večje harmoničnosti okusa in manj kisline, kar kaže na to, da so proizvajalci sadež oziroma plodove ubirali v optimalnem času. Zanimiva je bila tudi široka paleta sadnih in zeliščnih okusov in njihovih kombinacij in pa nabor različnih sirupov, se pravi sirupov za pripravo sadnih napitkov. Med njimi je bil tudi dodeljen šampion, se pravi sadni sirup, kjer je kar 3. leto zapored prejel veliko zlato medaljo. Pri vodah lahko povemo, da smo letos zaznali zelo dobro kakovost, saj so vse prijavljene vode bila nagrajene z zlatimi medaljami. Odlični so bili tudi ocenjevani rastlinski napitki. Izpostavila pa bi še zelo kakovostne izotonične napitke, ki so se pojavili kot novost na tržišču, in pa nekatere instant napitke, delež teh pa se je prav tako povečal. Če potegnemo pod črto, je komisija na 30. mednarodnem ocenjevanju sokov brezalkoholnih pijač in embaliranih vod podelila kar 3 šampione kakovosti, 18 velikih zlatih medalji in 32 zlatih medalji, kar je vsekakor dokaz in potrditev zelo dobre kakovosti teh proizvodov.
0: Tudi na 40. mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov ter rastlinskih nadomestkov je bilo letos veliko število vzorcev, med njimi pa tudi nekaj inovativnih izdelkov. Več pa predsednica komisije Diana Pavelšek.
3: Veseli nas, da je glavnina teh izdelkov predstavljali siri, prav dosti je bilo pa tudi fermentiranih mlek in nekaj od teh tudi inovativnih izdelkov v obliki desertov ali pa kakšnih izdelkov z povišano vsebnostjo proteinov. Tekom zadnjih nekaj let opažamo tudi povečano število inovativnih izdelkov, ki se ne držijo prav strogo te mlekarskih tradicionalnih postopkov, kar po eni strani tudi zelo dobro za neke inovativne izdelke. Imamo liofilizirane izdelke, kot so liofiliziran jogurt, liofiliziran sladoled. Hkrati pa po drugi strani imamo izdelke, ki se držijo teh tradicionalnih postopkov in tako vzdržujejo neko našo tradicijo. Na letošnjem ocenjevanju smo ocenili 118 izdelkov iz treh držav, in sicer 19 iz Slovenije, 2 iz Hrvaške in enega proizvajalca iz Avstrije. Od teh 118 izdelkov je 113 izdelkov pridobilo nagrade, kar spet kaže na to, da so ti izdelki visoke kakovosti. Od tega smo 9 izdelkom so dobili naziv šampion. 33 je bilo velike zlatih medalj, 25 zlate medalje, 35 srebrno medalje in 11 jih je dobilo bronasto medaljo. Oceno komisije je dobil bohinjski sir. Tukaj smo želeli nekako nagraditi tudi ohranjanje te tradicionalne sirarske kulture, ker opažamo, da je čedalje manj teh izdelkov na slovenskem trgu in želimo na tak način spodbuditi tiste izdelke oziroma proizvajalce, ki se trudijo vzdrževati našo tradicijo. Še posebej po teh tradicionalnih postopkih zorenja. Prav dosti je bilo tudi nekih izdelkov, ki smo jih uvrstili v neke nove kategorije, se pravi izdelki, ki se prodajajo pač kot sir v obliku hleba, smo potem dosti krat na trgu zasledimo tudi v manjših pakiranjih in smo na ta način tudi za to, da se približamo malo industrijskim izdelkom, odprli nove kategorije, kjer ocenjujemo proporcionirane izdelke. Hkrati pa smo tudi veseli, no, da smo obdržali ta del mlečnih izdelkov, ki jih predstavljajo zmrzline in sladoledi. Tudi tukaj je veliko inovativnih izdelkov, predvsem z različnimi dodatki, različnimi okusi, tako da tudi tukaj lahko pohvalimo za širok nabor različnih okusov. Pri fermentiranih mlekih in kefirih ter kakšnih svežih sirih bi želeli, da je mogoče manj, da proizvajalci pazijo na mogoče manjši dodatek kakšnih sadnih baz, ker se pač pozna potem naprej na sami senzorični oceni. Moramo pa reči, no, da se tudi ta trend počasi skozi leta zmanjšuje. Tako da za naprej si želimo še več takšnih izdelkov.
0: Letošnje tradicionalno že 47. mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov je bilo ponovno razdeljeno v 2 dela. Več pa predsednica komisije Mateja Lušnic-Polak.
4: Tukaj pri nas običajno delimo meso in mesne pripravke, ki ga ocenjujemo v Ljubljani na biotehniški fakulteti, zaradi tega, ker pač rabimo strokovno komisijo in primerno osebje za samo pripravo, ker če imamo v bistvu sveže meso, je to ena pomembna točka oziroma pač v bistvu zelo pomemben člen za končno senzorično oceno. Medtem kot drugi del pa je potekal tukaj v teh prostorih sejma. Ocenjevalo je 5 ocenjevalnih komisij, ocenjevanje je pa v bistvu potekalo 2 dni. Spravi, če malo pogledamo statistiko, ocenjevanja se je udeležilo 47 podjetij, v glavnem iz Slovenije, 2 sta bila tudi iz Hrvaške. Skupno je bilo pa ocenjenih 390 izdelkov. Zdaj, kategorije, ki smo jih ocenjevali, so v glavnem, kot sem že rekla, meso in mesni pripravki. Potem so te standardni izdelki, ki tih je v bistvu kot običajno, kot tudi prejšnja leta, bilo tudi letos največ. Potem so novi izdelki, to so v bistvu izdelki, ki se v zadnjem letu pojavijo na tržišču, tudi tukaj je statistika približno podobna kot prejšnja leta. Potem so tukaj varovalne mesnine, tukaj nas mogoče veseli, da še vsako leto se najde pač nekaj izdelkov iz skupine varovalnih mesnin. Kaj to pomeni? Večinoma gre tukaj za perutninske izdelke, ki imajo zmanjšano vsebnost maščobe. In pa, kot sem že rekla, meso in mesni izdelki. Zdaj, če skupaj pogledamo sama odličja oziroma te medalje, kot sem že rekla, nagrajenih je bilo potem od teh 357 izdelkov kar dobrih 96%, kar res kaže na visoko kakovost. Tradicija oziroma ta kakovost se ohranja skozi leta, kar kaže tudi na to, da smo izmed vseh teh izdelkov podelili tudi 22 šampionov. To pomeni, da so ti izdelki vsaj tri leta zaporedje, zadnja tri leta prejeli zlato ali veliko zlato medaljo. Potem med samem, v bistvu, če pogledamo meso in mesne izdelke, je bilo 106 izdelkov in je treba poudariti, da v bistvu vseh 106 izdelkov je bilo tudi nagrajenih. Od tega je bilo kar 11 šampionov. Večinoma pri teh pri samem mesu prevladujejo mesni pripravki, se pravi program za žar, ki je vsako leto v bistvu dodan še kakšen nov izdelek. Mogoče kot zanimivost bi letos izpostavila, da smo imeli prvič na ocenjevanju tudi nojevo meso, jih prejšnja leta v bistvu ni bilo. Medtem ko pri samih mesnih izdelkih pa smo imeli v bistvu tudi nekaj divjačinskih salam, imeli smo medvedovo salamo, tako da se pač v bistvu ta trend raznolikosti nadaljuje. Mogoče še ta priznanja. Letos je bilo razpisano posebno priznanje strani sejma za sušene salame skupaj z narezki in najvišjo oceno med vsemi v tej kategoriji je dosegla špehovka iz kmetijske zadruge Metlika. Medtem ko priznanje za tržno ponudbo, za samo meso, je pa podobno kot lani oziroma enako kot lani prejelo podjetje Perutnina Ptuj in sicer je imela kar 5 šampionov, 4 zlate in pa 5 srebrnih medalj. Mislim, potrebe je bilo treba še recimo, da še poudarimo, da se tega ocenjevanja ne udeležujejo samo velika podjetja, ampak zadnja leta opažamo tudi trend, da je vedno več prijavljenih tudi manjših podjetij, manjših obratov, ki prav tako prejemajo zelo visoka odličja. Nekateri med njimi tudi so že prejeli šampione kakovosti.
5: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Prestar.
1: Morda ste preslišali
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Aktualno, aktualno, aktualno.
4: Šolsko leto 2025-2026 se počasi poslavlja. Za učence, učitelje, vzgojitelje in starše je bilo zagotovo to leto tudi novih znanj, uspehov, izzivov, pa številnih nepozabnih dogodkov, ki so zaznamovali življenje na šolah. Ob koncu šolskega leta je čas za pogled nazaj na dosežke, projekte, sodelovanja in trenutke, ki so bogatili šolski vsakdan, hkrati pa tudi za razmislek o izzivih, s katerimi se danes srečujeta vzgoja in izobraževanje. Jaz sem vesela, ker je danes z nami preko telefonske zveze ravnateljica osnovne šole Rudolfa Maistra Šentil, Mihelca Fajs. Lepo pozdravljeni.
5: Lepo pozdravljeni.
4: Danes pokukamo torej na vašo šolo. Kako bi takole čisto na splošno uvodoma ocenili šolsko leto, ki se zaključuje te dni?
5: To šolsko leto v bistvu ne odstopa veliko od drugih šolskih let. Veseli smo, da ga zaključujemo z dobro realizacijo načrtovanih dejavnosti. Nekih večjih odstopom pa letos ni bilo.
4: So kateri projekti ali pa dogodki, recimo, ki so najbolj zaznamovali tole leto na osnovni šoli v Šentilju?
5: V bistvu imamo zelo veliko projektov, nobeden pa ni bistveno vplival na delovanje šole.
4: Zdaj mi se zagotovo in naši poslušalci spomnimo, pogovarjali smo se z Vidom, tek s Katjo in Vidom za otroška igrala na osnovni šoli Šentil je zagotovo bil morda en takšen v zadnjem obdobju, ne, ki smo si ga zapomnili. Na kak način je šola sodelovala, kako ste se vi vključili v ta projekt?
5: Tako je. Ta projekt, ki sta ga sprovedla Vid in Katja, je bil res zelo lep dogodek. Šola pa je sodelovala tako, da so naši sodelavci bili na stojnici, kjer so se tekmovalci oziroma udeleženci registrirali, spremljali in beležili so število kilometrov in korakov. Potem nekateri so bili tudi na stojnici, so pomagali pri razdeljevanju pijače, sadja. Najbolj od vsega pa me veseli to, da se zelo veliko naših sodelavcev udeležilo tega dogodka in pridno zbirala kilometre in korake.
4: Kako daleč pa ste z otroškimi igrali, še to nam povejte?
5: Z otroškimi igrali smo pa tako, da je pridobljena ponudba in zdaj smo igrala naročili, pridobili sredstva od občine in pa tudi 5000 evrov od podjetja, ki odpira trgovino v Šentilju, torej Eurospin.
4: S temi donacijami bo verjetno veliko lažje, ne, kot bi bilo sicer.
5: Ja, veliko lažje, saj je igrala, imajo kar visoko ceno. V bistvu se nismo odločili za tista, ki bi nam prišla najbolj prav, ker cenovno nismo, ne uspemo pokriti stroškov.
4: Morda še besedica ali dve o tem, kako pomembno je, da otroci imajo to vrstno infrastrukturo, da imajo možnost, prostor za varno gibanje v naravi.
5: Ja, je pomembno. Zdaj tukaj, kaj je varno in kaj je nevarno, težko sodim. Zelo pomembno je, da imajo prostor za gibanje. Tudi je prav, da se otroci gibajo na tako imenovanem nevarnem, mogoče za koga območju, da pridobijo te izkušnje z neravnim terenom, s kakšnimi preprekami, da najdejo rešitve za gibanje, ampak vseeno je pomembno, da imajo dovolj zelenih površin, ne, otroci in da so lahko zunaj na prostem. Kar se pa tiče igral, pri nas bodo igrala motorična. O to ne govorimo o kakšnih toboganih. Vse bo v smislu tega, da bodo otroci razvijali te osnovne gibalne spretnosti. Plezanje, ravnotežja, vesa, in tako naprej.
4: Tako da jih komaj čakate, verjamem, ne? Kdaj je predvidena dobava?
5: Mi bi si želeli, da bi se to zgodilo v poletnih mesecih, vse pa odvisno od dobavitelja, oni nam tudi postavljajo igrala. Veste, da to so podjetja, ki so bolj kot ne monopolisti in jih moramo čakati.
4: Upam, da čim krajši čas in da se bomo lahko tudi mi veselili z vami, ko bo tako daleč. Ustavljava se še mogoče v vrtcu. Organizacijsko seveda spada pod šolo, kaj ne? Menda ste zaznamovali okrogli jubilej?
5: Res je. Letos smo praznovali 60-letnico vrtca Šentil. To smo obeležili pod sloganom Nitke prijateljstva že 60 let. Dogodek je v bistvu, smo načrtovali skoraj da celo šolsko leto. Jubilej pa smo obeležili v športni dvorani v Šentilju. Nastopali so otroci, ki trenutno obiskujejo vrtec. Veseli smo bili tudi gostov, ki so bili povabljeni, posebej tistih, ki so pred 60 leti prvič vstopili v šentilski vrtec. Vrtec je zelo dobro povezan z prebivalci, z lokalnim okoljem, tako da je bila udeležba na prireditvi zelo lepa. Ljudje so se zelo dolgo zadrževali in spregovorili marsikatero besedo, no, in obujali spomine, tako da zelo lep dogodek.
4: V 60-ih letih se spomino kar nabere, ne, anekdot, dogodivščin in lepih trenutkov. Kako pa so trenutno razmere v vrtcu, kako je za vpisi, kako je za prostorom, morda tukaj se vrtci kar srečujejo v našem okolju z prostorsko stisko, ne morejo vedno sprejeti vseh otrok. Kako je s tem v Šentilju?
5: V Šentilju imamo trenutno padec vpisa, tako da nimamo nobene prostorske stiske. Letos smo se prvič po dolgih letih soočili s tem, da zapiramo en oddelek vrtca in posledično moramo odpuščati zaposlene. Tako da mi smo v trendu upadanja vpisa. Je pa res, da v prihodnjih letih kaže bolje oziroma rojstva spet višajo. Tako da vmes kakšno leto, dve je bilo manj rojstev, več otrok je odšlo v šolo in posledično je manj otrok v vrtcu. Trenutno oziroma z novim šolskim letom bomo imeli 10 oddelkov, 8 v vrtcu Šentil in pa 2 v vrtcu Ceršak na podružnici.
4: Takšna nihanja so verjetno kar običajna, ne?
5: Verjetno, ja.
4: Prav. Uvodoma sem že napovedala, da bomo povprašali malce tudi po vašem mnenju oziroma razmerah na osnovni šoli Rudolfa Maistra Šentil. S kakšnimi izzivi se srečujete, recimo, najbolj v tem zadnjem obdobju?
5: Največji izziv je nezainteresiranost učencev nad čimerkoli. Včasih nas ni zanimala matematika, slovenščina, fizika, pa nas je zanimalo gibanje oziroma predmeti, ki ne zahtevajo toliko miselnega napora. Zdaj se pa srečujemo že s tem, da jih ne zanima niti gibanje. Nobene izvenšolske dejavnosti, ne govorim o vseh otrocih, ampak o zelo velikem številu učencev. Ne? O tem, da otroci ne prihajajo redno v šolo, starši opravičujejo izostanke. Dnevi dejavnosti so zelo slabo obiskani, naprimer športni dnevi. Lahko vam povem zdaj, naprimer športni dan plavanje, v sosednji Lipnici 128 otrok bi moralo priti, udeležilo se jih je 88. To nas zelo skrbi, takšne stvari in nam je en velik izziv, kako otroke navdušiti, spodbuditi, da bi se udeleževali dejavnosti in da bi redno prihajali k pouku. Ne? To.
4: Del odgovornosti zagotovo tudi na starših, ne? Kako ocenjujete to sodelovanje?
5: Zdaj, starši prihajajo v šolo, ampak ne več tako redno, kot je bilo to nekoč. Vemo, da imamo low poly asistent, vse te pripomočke starši vidijo uspeh svojih otrok. Za drugo pa si ne vzamejo tako veliko časa, da bi videli, kakšno je vzgojno delovanje, kje otrok šepa, kje bi se mu dalo pomagati. Tako da v bistvu iščemo rešitve, iščemo nekaj, da bi starši še bolj sodelovali, ne, šolo, in da nas ne bi jemali kot grožnjo, ampak kot partnerja oziroma nekoga, ki želi otrokom dobro. Ne.
4: Zdaj, če bi vas vprašala, kaj opažate recimo pri današnjih učencih, kar jih razlikuje od generacij izpred nekaj let? Verjetno to, kar ste zdaj že omenili, ne?
5: To, čeprav po eni strani moramo vedeti, da otroci so otroci. Ne razlikujejo se oni tako veliko od nas, verjetno od bivših generacij. Oni še vedno želijo pogovor, druženje. Je pa res, da ko oni zapustijo šolski prostor, imajo pa takoj v rokah telefone in se izklopijo iz socialnega življenja, iz tega kontakta ena na ena. V bistvu se oni se prelevijo v neke druge osebnosti, no, takrat, ko vzamejo v roke telefone. V šoli pa se da z njimi kar lepo sodelovati, no, moram povedati.
4: Da ne bo slučajno preveč, da ne bi negativno zaključili, ne. Morda se še dotaknemo te vzgojne note, ne. Šola ni več samo izobraževalna institucija, zahtevna naloga, ne, poleg učne snovi otroke še vzgajati za življenje.
5: Ja, sicer mi veliko krat rečemo, da je vzgoja na ramenih staršev in da šola nima nič s tem, vendar niti približno ni tako. Trudimo se, da bi učencem nudili neke dejavnosti, ki so vzgojno naravnane. Zato smo se vključili v projekt Zavoda za šolstvo, varno in spodbudno učno okolje. S tem smo jim ponudili ogromno delavnic za delo z učenci, ne. Vključili smo se tudi v UNICEF-ov projekt Kako se počutiš. Imajo pa tudi zelo veliko priložnosti, da se vključijo v medvrstniški dialog, pa tudi v razne druge oblike sodelovanja z odraslimi, ker konec koncev se učenci zelo radi pogovarjajo, zelo radi prihajajo na takšne sestanke v narekovajih, kjer povedo o svojih težavah, poprašajo za kakšno rešitev. Tako da te stvari so zelo dobrodošle in zelo dobro obiskane.
4: Zdaj, šole se tudi vključujete, neke projekte ste že omenili, ne, kjer sodelujete. Mm-hmm. Katere bi recimo izpostavili kot takšne pomembne?
5: Zagotovo to, kar se tiče varnega, spodbudnega učnega okolja. Zelo močni smo pa v bistvu v mednarodnih projektih oziroma Erasmus projektih. Imamo tudi pridobljeno akreditacijo in naši učenci so bili že na veliko koncih po Evropi. Tudi gostimo učitelje in učence iz drugih držav, kar vidimo kot dodano vrednost pri otrocih, saj spoznavajo druge kulture, vidijo tudi, kakšno je življenje na drugih šolah, tako da to imamo res zelo močno razvito.
4: Verjetno tudi razvijajo učenci določene kompetence, ne, in jim to lahko v bodoče tudi precej koristi. Zdaj v preteklih letih in nekaj zadnjih let se močno in veliko govori o tako imenovanem RAP-u, ne, razširjenem programu. Ga na šoli že izvajate, kje vidite prednosti, slabosti, kako je v Šentilju?
5: RAP izvajamo že od drugega leta, takrat, ko se je začel uvajati. V bistvu prednosti so te, da se učenci za nekaj lahko odločijo po lastnem interesu. Potem dejavnost lahko izvaja učitelj, ki se v tem vidi, ki se v tem najde, ki je v tem dober. Potem zdaj pričakuje se, da če se učenec za nekaj odloči, da bo to tudi obiskoval. Ne? In to, kar je prednost, je lahko hkrati tudi slabost. Saj se učenci občasno naveličajo dejavnosti, je več ne želijo obiskovati. Potem tudi učitelji lahko zgubijo obvezo, če učencev ni. Res pa je, da lahko ko učenci prehajajo iz ene dejavnosti v drugo, je pa potem to res več organizacije, težave z beleženji, kje se nam učenci nahajajo. Večji nadzor imamo v bistvu pri manjših učencih, bivšem podaljšanem bivanju, če lahko tako rečem. In tudi večji red je, tako imenovan red, ker učenci več ne odhajajo prosto vsakih 5 minut iz razredov, ampak je potrebno počakati do konca dejavnosti in potem lahko grejo učenci domov. To je pa zelo, zelo dobro, ker se otrok ne moti med dejavnostjo, ne tistega, ki gre domov in ne ostalih, ki ostajajo. Ne. Na začetku smo se malo lovili, je bilo nekaj nevolje pri starših, da so pa tudi starši to zelo lepo sprejeli in se sprijaznili s tem. No.
4: Na katerih področjih je največja gneča, največ zanimanja, kaj jih je najbolj pritegnilo, recimo?
5: V bistvu največ jih je pri kakšnih kuharskih dejavnostih, športu, celo pri manjših, med dvema ognjema, imajo zelo radi odbojka, jih zelo pritegne. Najmanj pa se veste pri bivšem dopolnilnem pouku, dodatnem pouku, to pa je še vedno ni preveč obiskano. No.
4: Pomembno pa je, da torej počnejo to, kar dejansko jih pritegne in veseli. Zdaj, že dolgo se govori, da se ne učimo za ocene, ne? Pa vseeno so nacionalni preizkusi znanja, eden takšen, bomo rekli, v pogled v doseženo znanje, ne? Kako je bilo letos pri vas, kako vi vidite NPZ-je, kaj prinese to učencem in ne nazadnje, kaj prinese to tudi učiteljem?
5: Mogoče je bil NPZ dobro zasnovan za to, da bi namenjen je bil v bistvu analizi učiteljev in stanja na šoli, kje smo dobri, kje šepamo, kaj je potrebno popraviti. Bojim se, da je NPZ zgubil to vrednost in da je zgolj samo še zdaj pridobivanje točk oziroma procentov za vpise v srednjo šolo. Učenci ga ne jemljajo resno v bistvu in ne vem, če je ravno pokazatelj nekega splošnega uspeha za učence. Pri nas so učenci kar dobro pisali, bili so nad povprečjem pri predmetih, s tem, da tretji razred je bil pa pod povprečjem. Tako da mi se ne ukvarjamo preveč s tem, če smo v povprečju, nad povprečjem, pod, ukvarjamo se s tem, kje se lahko izboljšamo, kje lahko učencem več ponudimo, katere naloge bi bilo potrebno, katerih nalog bi bilo potrebno več reševati, s katerimi področji se bi bilo potrebno bolj ukvarjati. Tako da NPZ-ji bi mogoče potrebovali kakšno prevetritev, ampak zato so strokovnjaki, ki bodo o tem odločali.
4: Zagotovo tudi zdaj z novimi obrazi na ministrstvu pričakujemo kakšne spremembe, ne? Slovenski izobraževalni sistem jim je tako rekoč zelo naklonjen, ne, bomo rekli, ali pa se kar dogajajo zelo pogosto, bomo zadeve seveda spremljali. Zdaj, devetošolci so že zaključili, ne, to šolsko leto, že dobili tudi spričevala in se zdaj verjamem, da že pripravljajo na srednje šole, kaj ne?
5: Da.
4: Koliko devetošolcev ste imeli, morda tudi kakšen je trend vpisovanja, recimo, katere šole so imele zanimljive?
5: Ja, imeli smo 35 devetošolcev. Ena učenka ni zaključila devetega razreda. Ostali so ga uspešno. Zdaj učenci se vpisujejo na zelo veliko srednjih šol. Moram povedati, da gimnazije ne prevladujejo. Veliko učencev se vpisuje na poklicne šole, tako da od TŠC-ja gimnazije, tretje gimnazije, druge gimnazije, ekonomske gimnazije, potem šole za oblikovanje in dizajn, trženje in dizajn. Mislim, da skoraj da ni šole srednje v Mariboru, kamor naši učenci ne bi bili vpisani.
4: Upam, da bodo tudi lepo uspešno nadaljevali, ne, tole zastavljeno poklicno pot. Vsi ostali, torej od prvošolčkov do osmošolcev, pa bodo 24. junija še zadnjič v tem šolskem letu zakorakali v šolo. Kako boste zaključili, kako se boste poslovili, kako poteka tale dan na vaši šoli?
5: Pri nas je zjutraj najprej slavnostno, zato ker imamo proslavo ob dnevu državnosti, potem pa razredniki podelijo spričevala. Učenci bodo odšli domov ob 10. uri, za naše učence od 5. do 5. razreda pa je do 16. ure organizirano varstvo. Tako da jutrišnji dan bo kratek.
4: Boste kakšno posebno sporočilo jim namenili, učencem, pred počitnicami?
5: Seveda, da naj bodo navihani, naj bodo njihove počitnice dolge, naj se družijo s prijatelji, pozabijo na šolo, na vse skrbi, si odpočijejo in to je to.
4: Temu so počitnice namenjene, ne?
5: Tako.
4: Za učitelje bodo pa še vseeno nekaj časa delovne, kar nekaj še imate za postoriti. Zdaj le v teh zadnjih junijskih in prvih julijskih dneh predvidevate, načrtujete tudi kakšna dela morda na šoli čez poletje?
5: Učitelji bodo na šoli do 3. julija. V bistvu imajo zdaj pisanje poročil, evalviramo, imamo konference. Istočasno pa načrtujemo že novo šolsko leto, tako da to je v bistvu že rutina. Ne načrtujemo nobenih del letos, saj bomo najverjetneje v novem šolskem letu imeli en večji poseg v šolsko kuhinjo, tako da zdaj ne načrtujemo nekih gradbenih del.
4: Ja, tudi učitelji potrebujete te počitnice, ne? Čeprav je učiteljski poklic, bolj kot poklic, se meni zdi vsaj neko poslanstvo, pa tale oddih potrebujejo tako kot učenci tudi oni, kaj ne?
5: Tako, tako. Jaz si želim, da si naši učitelji odpočijejo. Leto je dolgo, čeprav je veliko krat povedano, da so učitelji veliko doma in preveč doma, ampak naše delo se ne vidi v žuljastih rokah, ampak v veliki psihični obremenjenosti, tako da tudi to potrebuje sprostitev in da si naberejo novih moči za novo šolsko leto.
4: Tako, o tem, kako se bo leto začenjalo, bomo pa govorili takrat, ko bo čas za to. Zdaj je čas, da seveda se še takole zadnjič danes in jutri napolnijo šolske klopi in potem seveda vsi na zaslužene počitnice. Gospa Mihelca Fajs, hvala lepa za tale pogovor in v pogled, da smo začutili utrip osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj.
5: Najlepša hvala tudi vam in prav tako vam, radicem, in vsem ostalim želim prijetne poletne dni.
4: Hvala lepa, srečno.
5: Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Aktualno.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja pika si.
1: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji domače glasbe, danes bomo prisluhnili novi skladbi dveh izjemno priljubljenih zasedb, Modrijanov in ansambla Stil, ki sta ponovno združila moči. Gre že za tretjo glasbeno sodelovanje prijateljev in glasbenih kolegov, ki jih povezujejo dobra energija, pristni odnosi ter medsebojno spoštovanje. Po uspešnicah Bite Bite in Kjer se kregata dva zdaj predstavljajo novo zabavno pesem s harmoniko z naslovom Tam za vasjo. Pesem temelji na resnični zgodbi, ki jo je spretno povzel in uglasbil član Modrijanov Peter Oset. Kot pravijo fantje, pri ustvarjanju nikoli ne manjka dobre volje, zato tudi nova skladba prinaša veliko veselja, energije in pristnega domačega vzdušja. Modrijani ob tem že pridno pripravljajo tudi novo noč Modrijanov, ki bo letos potekala v ljubljanskih Stožicah. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi ansamblov Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.
2: Hej, Fonsi.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Vinogradi Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: kera, sti budala, ej.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Ta pravi.
1: Ta pravi za kulturo.
3: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
1: Ta pravi za šport.
4: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaji Gol Radio Slovenske Gorice.
5: Dobro večer, sem skupaj.
4: 15 let športnega centra.
5: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
1: Ta pravi za slovensko glasbo.
6: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: zdravlja, a hoće da si šef, da si šef.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: ura je 21. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Daj se nasmej.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

se služba konča, tistem črnem kostimu in petkah, lahkotna kot srna.

najboljšo prijateljca, pila bi to nekaj džin. Mi pa še dodatek in fol vas navdušen, jaz

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Zmajo po Sloveniji.
2: Z našo čebelico Majo se danes odpravljamo na Primorsko, natančneje na Kras. In ko govorimo o Krasu, večina najprej pomisli na Štanjel, a na tem majhnem območju najdemo še številne druge vasice, ki obiskovalce navdušijo in začarajo. Pridite z nami. Je le nekaj kilometrov stran od najbolj znanih turističnih točk na Krasu, se namreč skriva svet, ki ga številni obiskovalci Slovenije še vedno ne poznajo. Med valovitimi griči, vinogradi in suho zidi ležijo majhne kamnite vasice, kjer se zdi, da se je čas ustavil. To je del Slovenije, kjer ne boste našli velikih turističnih atrakcij, temveč nekaj veliko bolj dragocenega. Pristnost. Oske ulice, stoletne kamnite hiše, lesena polkna, vaški vodnjaki in razgledi, ki segajo vse do morja, ustvarjajo kuliso, kakršno je danes vse težje najti. Izlet med kamnitimi vasicami nad Krasom ni namenjen hitremu ogledu znamenitosti. To je potovanje skozi pokrajino, kjer je največje doživetje prav počasno raziskovanje. No pa se za začetek ostavimo v Pedrovem. Pedrovo velja za eno najlepše ohranjenih kraških vasi. Leži na razglednem grebenu, obkrožena z vinogradi in starimi kamnitimi zidovi, ki že stoletje oblikujejo podobo tega dela Krasa. V prihodu obiskovalca najprej preseneti mir. Tukaj ni turističnih avtobusov, trgovin, spominki ali gneče. Namesto tega vas pričakajo ozke ulice, stare kamnite hiše in občutek, da ste stopili v nek drug čas. Sprehod se skozi vas razkrije številne arhitekturne podrobnosti, značilne za kraško gradnjo. Kamniti portali, oboki dvorišča in gospodarska poslopja pripovedujejo zgodbo o življenju ljudi, ki so se stoletja prilagajali zahtevni kraški pokrajini. Okolica Pedrovega je idealna za lahkotne sprehode med vinogradi. V času trgatve je pokrajina še posebej slikovita, saj se zeleni griči prepletajo z rdečkastimi odtenki kraške zemlje. No, le nekaj minut vožnje stran se nahaja Kobje glava, ena najbolj slikovitih vasi v tem delu Slovenije. Kljub svoji majhnosti skriva presenetljivo bogato kulturno dediščino in izjemno ohranjeno vaško jedro. Posebnost Kobje glave so tesno povezane kamnite hiše, ki tvorijo značilen kraški ambient. Sprehod med njimi razkriva številne zanimive detajle, od starih vzhodnih portalov do skrbno obnovljenih dvorišč. Kobje glava je odlično izhodišče za raziskovanje kraških poti. Ljubitelji fotografije bodo tukaj našli nešteto motivov, saj svetloba skozi dan ustvarja vedno nove podobe kamnitih fasad in ozkih ulic. Najlepši trenutki pogosto nastopijo zgodaj zjutraj ali proti večeru, ko sonce obarva kamen v tople zlate in oranžne odtenke. No, med najmanj znanimi, a hkrati najbolj očarljivimi kraškimi vasmi je Tomačevica. Obiskovalca takoj prevzame občutek spokojnosti, saj se življenje tukaj odvija v počasnem ritmu. Tomačevica je odlična destinacija za vse, ki si želijo pobegniti od vsakodnevnega hitenja. Vas je obdana z naravo, travniki in vinogradi, zato ponuja veliko možnosti za sproščene sprehode. Posebno doživetje predstavlja raziskovanje vaških ulic brez vnaprej določenega cilja. Za vsakim ovinkom se skriva nova kamnita hiša, star vodnjak ali razgled na okoliške griče. Prav zaradi svoje neizpostavljenosti množičnemu turizmu je Tomačevica ohranila avtentičnost, ki jo je v nekaterih bolj znanih krajih že težko najti. Ena največjih posebnosti območja niso le vasice same, temveč tudi njihova okolica. Kamorkoli pogledate, boste opazili suho zide, značilne kamnite zidove zgrajene brez uporabe vezivnih materialov. Ti zidovi niso zgolj arhitekturna zanimivost. Predstavljajo pomemben del kulturne krajine Krasa in pričajo o izjemni iznajdljivosti domačinov, ki so morali kamenje odstranjevati s pol in ga hkrati uporabiti za gradnjo. Sprehod ob suhozidih razkriva pravo mojsterstvo nekdanjih graditeljev. Vsak kamen ima svoje mesto. Celotna konstrukcija pa kljubuje času, vetru in dežju že desetletja ali celo stoletja. Ja, eden najlepših razlogov za obisk kraških vasic pa so zagotovo razgledi. Zaradi njihove lege na vzpetinah se odpirajo pogledi na vinograde, griče, Vipavsko dolino in ob lepem vremenu celo proti Jadranskemu morju. Posebej slikoviti so sončni zahodi. Takrat kraška pokrajina zaživi v toplih odtenkih rdeče, oranžne in zlate barve. Fotografom in ljubiteljem narave se ponujajo prizori, ki jih pogosto povezujemo s Toskano, vendar jih lahko doživimo le uro ali dve vožnje od doma. Najlepši način raziskovanja območja pa je zagotovo iti peš. Med posameznimi vasmi vodijo številne poti, ki omogočajo prijetne celodnevne ali poldnevne izlete. Hoja med kamnitimi vasicami razkriva pravo podobo Krasa. Pot vodi mimo vinogradov, kraških travnikov, suhih zidov in samotnih dreves, ki kljubujajo burji. Takšni sprehodi niso zahtevni, zato so primerni tudi za družine ali manj izkušene pohodnike. Nagrada za prehojene kilometre pa so vedno novi razgledi in občutek, da odkrivate del Slovenije, ki ga množični turizem še ni spremenil. Obisk kraških vasic ni popoln brez poznavanja lokalne kulinarike. Kras je znan po svojih vinih, predvsem teranu, pa tudi po pršutu, domačem kruhu in številnih tradicionalnih jedeh. Mnoge domačije še danes ohranjajo stare recepte in načine priprave hrane. Obiskovalci lahko tako okusijo jedi, ki so tesno povezane z lokalnim okoljem in zgodovino. Prav preplet pokrajine kulture in kulinarike pa ustvarja posebno izkušnjo, zaradi katere se številni obiskovalci na Kras vedno znova vračajo. Ja, kamnite vasice nad Krasom niso destinacija za tiste, ki iščejo velike atrakcije in natrpan urnik ogledov. Njihova lepota se skriva v podrobnostih, miru in občutku pristnosti. Pedrovo, Kobje glava in Tomačevica ponujajo pogled v Slovenijo, kakršna je bila nekoč. Med kamnitimi hišami, vinogradi in suhozidi lahko obiskovalec za nekaj ur pozabi na vsakdanje obveznosti ter odkrije počasnejši, bolj umirjen ritem življenja. In prav zato ta del Krasa ostaja eden najlepših skritih kotičkov Slovenije in odlična izbira za vse, ki si želijo pobegniti stran od najbolj obiskanih turističnih poti. Vabljeni, da v teh poletnih dneh obiščete slovenski Kras.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje.
2: Po radijskem vrtičkanju bomo danes govorili o namakanju. Namakanje vrta je namreč nujno, če želimo lepe vrtnine ter zdrav in obilen pridelek. Ob sami osnovi, torej dovolj visokem pridelku, vpliva tudi na odpornost rastlin, na kakovost in seveda tudi na višino pridelka. Vsa živa bitja za svoj obstoj potrebujejo vodo in hrano. Vemo, da se da brez hrane preživeti veliko dlje kot brez vode. Prav za rastline to drži še bolj kot za toplokrvna bitja, vrtnine pa so za pomankanje vlage še posebno občutljive. Vrtnine v kratkem času naredijo veliko listne mase. Številne, na primer solata in čebula, imajo zelo plitek koreninski sistem. Človek jih je za svoje potrebe precej spremenil in oddalil od narave. Dolga leta je bil najpomembnejši cilj visok pridelek. Pri tem smo pozabili na zdravstveno stanje, pa tudi na temelje rastlin, njihov koreninski sistem. Danes se tega, kako pomembna je odpornost rastlin, vse bolj zavedamo, zato so nove sorte pogosto tudi dokaj odporne. Vendar pa pogosto pozabljamo na korenine. S tem, ko z zalivanjem z raznimi pripravki, biostimulansi, namočenimi koprivami in pretiranim gnojenjem, tudi z organskimi gnojili, rastline zelo zgodaj silimo k hitrejši rasti, spreminjamo tudi njihov naravni ciklus. Želimo si rasti nadzemnih delov, na korenine pa pozabljamo. Ta napaka je pogosta že pri izbiri sadik, saj kupci izbirajo čim večje in bujne. Želeti bi si morali čim lepši in bolj razvit koreninski sistem. Naslednja napaka je ta, da hitimo in jih sadimo v prehladno zemljo, ko še niso sposobne sprejemati fosforja, ki je zadolžen za razvoj koreninskega sistema. Vse to povzroča, da vrtnine zelo hitro, 2 ali 3 dni po dežju, že trpijo sušo. Suša in oziroma ali visoke temperature sta 2 različni težavi. Čeprav sta pogosto povezane, pa vendarle nista isti. Vročina oziroma visoke temperature so za vrtnine zelo težka preizkušnja. Suša pa je težava, ki ni vedno povezana z njimi, saj jo pri trajnicah, predvsem okrasnih rastlinah, pogosto srečamo celo po zimi. Letošnji marec in začetek aprila sta bila že zelo suha in je bilo za dober razvoj nujno namakati na primer česen. Seveda v poletni vročini pride do suše veliko prej, a nikar ne pozabite, da je lahko suho in za vrtnine škodljivo tudi v drugih letnih časih. Vrtnine imajo zaradi kratkotrajnih sušnih obdobij težave vsako leto. Tako je postalo nujno, da si vsi, ki si želite domače sveže zelenjave, pa naj bo ta namenjena samooskrbi ali pa tržni pridelavi, čim prej organizirate redno namakanje vrta. Brez tega pridelave vrtnin žal ni. Nepravilno in nezadostno namakanje vrta prinašata mnoge težave. Najbolj tipičen znak je pokanje plodov oziroma korenov. Pokanje na plodovih, predvsem paradižniku, se pojavi v obliki okroglih ali prečnih razpok okoli peclja. Pogosto ga povzroči daljše obdobje suhega vremena, ki mu sledi večja količina padavin v kratkem času. V obdobju vročine, visokih temperatur, močnega sončnega obsevanja in suše je povrhnjica plodov in korenov močnejša, trša. Zaradi pomankanja vlage rastline niso primerno oskrbljene s hranili, manjka jim kalija in pa kalcija. Če pomankanje vode traja dlje kot en teden, rastline prenehajo rasti, da bi izgubile čim manj vlage, utrdijo celične stene in pa povrhnico. Ta ni prožna in ko na hitro pride do večje količine vode, seveda poči. V takih primerih, še posebej konec poletja, lahko pričakujemo še eno težavo. Po nekaj dnevnem hujšem pomankanju vode, korenovke in pa tudi čebulnice poženejo nove korenine in se pripravijo na cvetenje. To pomeni, da se začnejo ponovno vraščati v tla, naredijo veliko število novih korenin, včasih celo poženejo cvetno steblo. S tem rastline izgubijo svojo kakovost in prehrambno, včasih pa tudi tržno vrednost. Po kratkotrajnem premoru med 2 sušnima obdobjema se mnogi srečajo tudi s koreninami na gomoljih krompirja. Tudi te so posledica suše, ko so rastline zaključile rast, nekaj padavin in nižje temperature pa so povzročili novo rast in gomolji so pognali nove korenine. Tak krompir izgublja na kakovosti. Prav pri njem se v zadnjih 3 letih srečujemo še z enim pojavom. S teklavostjo gomoljev, ko krompir kljub dolgotrajnemu kuhanju ostaja trd. Ta pojav je značilen za nepravilno in neenakomerno preskrbo z vodo, čemur bi se lahko izognili z namakanjem. Lani so mnogi tarnali tudi zaradi gnilih, preperelih obročev na prerezu čebule. Tudi ti so posledice tega, da je bilo v posameznih obdobjih debeljenja čebule presuho. Rastlinam je zmanjkalo vode, s tem pa tudi kalcija. Najbolj znana težava neredne oskrbe z vodo je gnitje plodov paprike in paradižnika pri muhi. Mnogi menijo, da gre za bolezen. V resnici sta gnitje muhe plodov paprike in paradižnika ter sušenje konic bučk in kumaric posledica pomankanja kalcija. To se pojavlja tudi tam, kjer ga je v zemlji dovolj. Gre namreč za to, da se kalcij raztopi v vodni raztopini v tleh. Koreninski laski rastline vodo sprejmejo, ta pa nato potuje navzgor po rastlini vse do vrha. Predstavljajte si recimo vodni stolpec, vodne molekule, ki v obliki verižice segajo od korenin do vrha rastline. No in šele nato se vrne navzdol do listov in stranskih pogankov ter prek listnih rež izhlapeva v zrak. Do plodov torej prihaja po tisti poti, ki jo rastlina avtomatsko zapre, da ne bi izgubljala preveč vode. V vročini se listne reže zaprejo, takrat voda ne izhlapeva. Če je zmanjka še v zemlji, pa če tudi le za nekaj ur, se vodni stolpec oziroma verižica pretrga. Do tega pride, če rastlino namočimo prepozno, da se vodni stolpec spet vzpostavi, pa mine veliko časa. Medtem kalcija, nujnega gradnika celičnih sten, ni. Celične stene razpadejo. Posledica pa so lise na plodovih, gnili obroči v čebuli in v gomoljih krompirja. V hujših primerih je vidimo celo na prerezu zeljnih glav. Ta pojav je najpogostejši, ko je preskrba z vodo neenakomerna in imajo rastline vode tudi dovolj, vmes pa za nekaj časa zmanjka. Ker se kalcij zaradi pomankanja vode čez korenine ne dostavlja do plodov, ga je treba dodajati prek listov, kakor temu rečemo foliarno škropljenje. Pomankanje kalcija pa se ne pojavlja samo pri plodovkah. V spremenljivih razmerah ga je treba redno dodajati tudi kapusnicam, predvsem zelju, ki že zvija glave. Pogosto ga potrebujejo tudi solatnice, ožig listnih robov se pojavlja ravno zaradi pomankanja tega hranila. Še ena težava, ki je pogosto posledica neenakomerne nepravilne preskrbe z vodo, kar rešuje samo namakanje vrta, je pomankanje mikroelementov, kot sta na primer bor pri rdeči pesi in zeleni ter mangan pri zelju. Slednje prepoznamo po hrenastem okusu kislega zelja. Kako lahko pomagamo rastlinam? Da zmanjšamo vodni stres pri rastlinah, ob listnih gnojilih uporabimo tudi pripravke na osnovi alg v začetku rasti. Prav tako aminokisline in pripravke iz rastlinskih izvlečkov pred napovedanimi spremembami temperatur. Od domačih so to pripravke iz regrata ali ognjičevih cvetov, ki rastlinam v stresnih situacijah zagotovijo več energije za premagovanje stresa. So ekološki, naravni in nimajo karence. Uporabljamo jih tudi pri ekološki pridelavi vrtnin, zato se jih ni treba bati. Rastlin v sušnih razmerah nikakor ne dognojujemo z dušikom, ne glede na to, ali je ta organski ali mineralni. Dušik namreč še poveča potrebe rastline po vodi in jo naredi še bolj žejno. Tudi zalivanje korenin z namočenimi koprivami je v takih primerih prej škodljivo kot koristno. Poskrbimo pa, da imajo rastline na razpolago dovolj kalija, elementa, ki povečuje njihovo odpornost. Zagotavljajo ga na primer pripravki iz gabeza. Potem pa je tukaj seveda še zastiranje tal. Pri pridelovanju vrtnin ima več pozitivnih vlog. Tla pod zastirkami tudi v suši ostajajo hladna, rahla in vlažna. To pa so ugodne razmere za korenine rastlin in mikroorganizme v tleh. Rastline bodo tako lažje prenašale stresne razmere, močno pa se zmanjšajo tudi izpiranje hranil, uničevanje strukture in pa pregrevanje tal. Dodatna pozitivna plat je, da je plevelov veliko manj. Skozi temo, ki jo na tleh ustvarja taka zastirka, se ne morejo prebiti vsaj manj nasilni pleveli. Zastiranje tal pomeni tudi varčevanje z vodo. Na večjih površinah običajno uporabljamo folijo, na manjših in na vrtovih pa je najbolj pametno in smiselno uporabljati naravne organske zastirke. Najpogosteje je to kar pokošena trava zelenic. Organske zastirke imajo še eno dobro lastnost. Ob svojem razpadanju rastlinam ponudijo tudi nekaj hranil. Hkrati je naravna zastirka tudi dobrodošel vir vlaknin, trajnega humusa. V zadnjih letih je že veliko vrtičkarjev prešlo na uporabo kupljenih organskih gnojil, ki so odlična hrana za rastline in mikroorganizme, ne zagotavljajo pa trajnega humusa v tleh. Samo ta zagotavlja dolgotrajno rahla tla. Namakanje vrta je torej ukrep, ki rastlinam zagotavlja dovolj vode, seveda pa tudi primerno prehrano in s tem odpornost. Visok, okusnejši in bolj zdrav pridelek, vse to je namreč odvisno od raznolike prehrane, ki zagotavlja osnovna in tudi mikrohranila. In če rastlini vode primankuje, je teh absolutno premalo.
1: Radijsko vrtičkanje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Beseda, beseda o besedi. Beseda o besedi. Beseda o besedi. Danes poznavamo besedo marginalizacija. Verjamem, da ste jo že slišali, ampak ali ste si jo tudi zapomnili oziroma njen pomen? Marginalizacija glede na slovar slovenskega knjižnega jezika pomeni odrivanje, potiskanje na rob, obrobje nekega družbenega dogajanja oziroma življenja. Vsled tega poznamo družbeno marginalizacijo, marginalizacijo literature, denimo marginalizacijo romske skupnosti in tako naprej. Za besedo marginaliziran obstaja tudi več ustreznih sopomenk, odvisno seveda od tega, v kakšnem kontekstu jo uporabljamo. Prva sopomenka odrinjen. To je najbolj neposredna in pogosta sopomenka, ki poudarja, da je torej nekdo potisnjen na rob družbe, dogajanja in še in še. Druga sopomenka izključen. Torej poudarja stanje, ko posameznik ali skupina nima dostopa do vključevanja v neko širšo družbo. Tretja sopomenka bi lahko rekli postavljen na rob. Četrta zapostavljen, ta sopomenka se bolj nanaša na to, da je nekdo deležen manj pozornosti ali pa recimo skrbi, kot bi si jo zaslužil. Peta sopomenka potisnjen v ozadje, s tem primerom poudarjamo manjšo pomembnost ali manjšo vidnost posameznika v določenem okolju. Obstaja pa še šesta sopomenka, socialno šibak. To je pa pogosto uporabljena sopomenka v sociološkem kontekstu za osebe, ki so zaradi svojega položaja recimo prikrajšane. Beseda marginaliziran sicer izvira iz latinskega korena margo, kar v prevodu pomeni torej rob, meja ali kraj. Iz te osnove se je razvil srednjeveški latinski izraz marginalis, ki dobesedno pomeni tisto, kar se nahaja na robu. V preteklosti so se z izrazom marginalije poimenovali tudi zapisi oziroma opombe, ki so bile v knjigah zapisane na robu strani, torej zunaj glavnega besedila. Besedo sicer sestavlja 15 črk, od tega 7 samoglasnikov in 8 soglasnikov. Gre za dolgo besedo, morda zaradi tega tudi težje izgovorljivo, ampak tako zahtevno pa tudi ne, če se potrudimo. Ko jo izgovarjamo, poudarjamo tretji zaporedni samoglasnik A, nad njim napišemo ostrivec, tako da pravilno izgovorjena beseda zveni tako. Marginalizacija. Zdaj pa si bomo zapomnili, kaj ne? Beseda o besedi. Beseda.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.